0: Ko peva? Zlo nemisli.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
2: Kafansko vruće.

Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam, kolači i kafa vruća.

0: slušate Radio Andrijevicu.
1: Iza svakog ugla vreba, Dragan Kojić Kebab.

večer ne brza kola, lahka lova, život snova.

Čekajte, čekajte, samo malo, samo malo. Kafana gori, ljudi, pomozite i vratite se na svoje mjesta. Previše i previše tijesno je večeras. Borko Radivojević, Tigrovi, Tamara Milutinović.

0: U organizaciji Omladinskog šahovskog kluba Mladosta u sklopu septembarskih dana ovog vikenda održat će se turnir u omladinskoj konkurenciji i šahovska simultanka. Danas će biti održano međunarodno otvoreno prvenstvo Nikšića u ubrzanom šahu, a ovo takmičenje do sada je uvijek privlačilo veliki broj mladih i talentovanih šahista i šahistkinja, ističe direktor Mladosti Miodrag Prijović.
1: Očekujemo, kao i ranije, veliki broj učesnika, znači na dosadašnjim turnirima bilo je uvijek tu od 100 do 150 takmičara, mislim i ovoga puta će biti, turnir je međunarodnog karaktera, turnir je za djecu i uzrasta od 7 do 21 godine, znači neka omladinska konkurencija gdje se završava i pionirska, tako da i ovoga puta mislim da ćemo opravdati ulogu jednog dobrog domaćina, a nadam se da će pobijediti šah kao i dosad i druženje šahovsko. Opet sam sinoć.

0: 8 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Iz delegacije Evropske unije u Podgorici saopštili su da je potrebno brzo i odgovorno ispuniti preostale ključne obaveze u oblasti vladavine prava, a to su uspostavljanje centralne izborne komisije, izbor nedostajućih članova sudskog savjeta i usvajanje drugog paketa ustavnih amandmana koji se odnose na imunitet i provjeru integriteta najviših funkcionera izvršne vlasti. Oni su tako odgovorili na pitanja portala RTCG povodom sastanka predstavnika delegacije EU, vlade, skupštinske većine i opozicije o ustavnim izmjenama. Međuvladina konferencija na kojoj bi Crna Gora mogla zatvoriti naredna pregovaračka poglavlja neće biti održana ovog mjeseca, već u oktobru, saopšteno je iz Brisela. Mnogo od tih poglavlja su, kako se navodi, tehnička i zahtijevaju da svaka država članica obavi opsežne unutrašnje konsultacije. Nasumična provjera integriteta zaposlenih u MUP-u, koja je predviđena novim zakonom, mora da bude neselektivna sa jasno utvrđenim kriterijumima, kako ne bi bilo zloupotreba, kazali su našem radiju dugogodišnji policijski službenici. Aerodromi Crne Gore su oborili rekordi i već u septembru opslužili 3 miliona putnika, saopštio je izvršni direktor Roko Tolić. To je, kako je ocijenio, jasan pokazatelj da je Crna Gora sve dostupnija, da je sve veći interes za njom na ključnim tržištima i da ostvarujemo dobre komercijalne rezultate. Povodom 35 godina od proglašenja Crne Gore za ekološku državu, na Žabljaku će danas biti održan ekološki forum koji će okupiti predstavnike državnih institucija, Evropske unije, akademske zajednice, privrede i civilnog društva. Na otvaranju će, pored ostalih, govoriti predsjednik Crne Gore Jakov Milatović i premijer Milojko Spajić. Američki predsjednik Donald Trump saopštio da su SAD postigle sporazum sa Danskom i Grenlandom kojim se, kako je naveo, Vašingtonu omogućava trajna kontrola nad bezbjednostnim i drugim pitanjima na Grenlandu. Prema Trumpovim riječima, sporazum predviđa da nijedan protivnik SAD-a u buduće neće moći da uspostavi bazu, vojno prisustvo ili realizuje osjetljive investicije na Grenlandu bez izričitog pisanog odobrenja Vašingtona. Trump je potpisao i zakon o dodatnim sankcijama protiv Rusije i Irana. U Crnoj Gori danas promjenljivo oblačno, popodne moguća kiša sa grmljavinom, temperatura do 31 stepen. Čuli ste vijesti.

0: Javna predškolska ustanova Dragan Kovačević u Nikšiću promovisala je 4 kataloga priče iz didaktičke radionice, namijenjene prvenstveno prosvjetnim radnicima, roditeljima, ali i svima koji žele da razviju maštu i uključe mališane u kreativni proces. Detalje slušamo od vaspitačice i jedne od kreatorki publikacija, Žane Delibašić, sa kojom je razgovarala naša Mira Rovčanin.
1: Javna predškolska ustanova Dragan Kovačević promovisala je 4 nove publikacije, pa gospođo Delibašić, kažete nam o čemu se radi i kome su publikacije namijenjene.
2: Jeste, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević je izdala 4 nove publikacije, 4 monografska izdanja pod zajedničkim nazivom Priče iz didaktičke radionice u 4 znači cjeline posebne. Prvo izdanje govori o didaktičkim igračkama, drugo izdanje je vezano za scenografije koje smo radili, treće je obuhvatilo kostime za folklor, ples i druge scenske nastupe, pozorišne predstave i tako dalje, a četvrto je ručna izrada suvenira i poklona. Sva 4 izdanja su obuhvatila priču, to jest od ideje do realizacije, kako je sve krenulo, šta smo radili, gdje smo se spoticali, kako smo nalazili rješenja, i mislim da je zaista lijepo i vrijedno što smo to ovog puta tako objedinili, upakovali i objavili.
1: Kome ste ih
2: zapravo
1: namijenili?
2: Namijenjen je svim ljudima koji žele da postaknu svoju mašu. Prije svega je važno da vam kažem da ovakva vrsta izdanja i publikovanja rada bilo koje obrazovne institucije od velikog značaja, da širi auditorijum može da vidi, da se upozna šta zapravo jedan prosvjetni radnik sve radi i koliko je važno da jedan prosvjetni radnik kreativan, kako to utječe na kreativnost i razvoj mašte kod djece. Biću jako srećna ako neko ko uzme bilo koji od ovih izdanja, da kažem kataloga, i nakon prelistavanja i čitanja sadržaja dođe do neke svoje ideje i bude imao inspiraciju da nešto sam napravi.
1: Svakako one će koristiti i svim vaspitačima da unaprijede svoj rad.
2: Naravno, svim vaspitačima i kažem uopšte prosvjetnim radnicima. Prosvjetni radnik svako od nas koji je svakodnevno u susretu sa djecom. Nije važno sad na kom nivou obrazovanja. Svima je neophodna i potrebna kreativnost tog tipa. Znači za organizaciju bilo koje aktivnosti, za organizaciju bilo kog časa. I na svu sreću, zaista u našem obrazovnom sistemu imamo izuzetno kreativnih ljudi na svim nivoima obrazovanja, ali eto ovog puta smo znači uradili našoj ustanovi kao primjer dobre prakse, kao inspiracija kolegama, inspiracija može biti i roditeljima, jer i oni sa svojom djecom mogu što da urade. Nije poenta u tome da iskopiraju ono što smo mi radili, jer to su sve originalna rješenja, već zaista mogu da posluže kao podstrek, kao inspiracija, da neko dođe na ideju listajući sve to, mogu ja sad sam nešto da napravim ili da poželi makar da nešto napravi svojim rukama.
1: Kako ste došli na ideju da radite publikacije i ko je sve učestvovao u tom stvaralačkom procesu?
2: Nas je u tom timu stvaralačkom konstantno 5 koleginica i naša direktorica pedagogica Snežana Zogović. Smo učestvovali uvijek u idejnim rješenjima i izradi svega toga što sam vam nabrojala. Toga je zaista na stotine komada. I uvijek smo željeli da sebe ugradimo u sve to, da napravimo djeci što ljepši ambijent, da djeci napravimo što više izazova i mogućnosti da razvijaju svoju maštu. I tako je to teklo godinama. Međutim, onda smo se dosjetili, lijepo bi bilo da to publikujemo. Jer redovno završimo neke, da kažem, aktivnosti i onda se ostane samo u sjećanjima i to onih koji su bili akteri toga. A svi oni koji nisu učestvovali u tome, o tome ne znaju ništa. Kako je to zapravo sve teklo, izgledalo, počinjalo, završavalo se ili nije se završilo, već u nekom drugom trenutku je dobilo neku novu ulogu i neki drugi smisao. Tako da je ideja otprilike se tako rodila, tako nastala i onda smo sjeli i sve to sabrali u ta 4 monografska izdanja.
1: I za kraj razgovora da obavijestimo naše slušaoce na koji način mogu doći do publikacija svi oni koji su zainteresovani.
2: Oni koji su zainteresovani, najlakši način je naša biblioteka koja je smještena u našoj vaspitnoj jedinici Ciciban. Svi mogu otići tamo i pogledati katalog ili ga ponijeti, posuditi i vratiti, jer nemamo tiraž, niti smo se bavili, da kažem, nekim izdanjem koje bi išlo za prodaju. To prosto nekako nije nam bilo manir, niti smo to u tom pravcu razmišljali, iako sad već u hodu i posle promocije to bilo je dosta priča na tu temu, da smo to trebali, možda će se to desiti u nekom narednom periodu, ali za sad ne, već ga može neko dobiti na poklon ili ga iznajmiti i prosto pogledati iz naše biblioteke.
1: Gospođo Delibašić, mnogo sreće u daljem radu i hvala vam što ste govorili za Radio Crne Gore.
2: Hvala i vama, svako dobro.

0: 8 je sati i 17 minuta u radio budilniku sportske priče. Stadion Nikola Šćepović na Zabjelu dobio je novu montažnu tribinu koja će moći da primi oko 600 gledalaca. Postavljanjem tribine publika će imati bolje uslove za praćenje mečeva fudbalskog kluba Zabjelo. Radove je obišao i gradonačelnik Podgorice Saša Mujović. Čujmo šta je tom prilikom poručio.
1: Zadovoljstvo je se nalazimo na stadionu Nikola Šćepović ovdje na Zabilu. Kao što vidite, u toku je montaža tribine. Dakle, ono što su Zabičali dugo vremena čekali od nas postaje stvarnost. Imamo montažnu tribinu kapaciteta nekih 600 gledalaca. Tako da će ovaj stadion koji je generalno dupke pun imati bolji komfor, bolje uslove i nadam se da će to biti posticaj fudbalerima Zabila da pruže još bolje fudbalske partije i da ovaj klub što prije dođe u elitni rang crnogorskog fudbalskog takmičenja, jer ovo naselje to apsolutno zaslužuje i ljubav ljudi ovog dijela grada, ali i također i veoma agilna uprava fudbalskog kluba Zabilo. Jako me veliko zadovoljstvo kao glavni grad možemo doprinijeti razvoju sporta u lokalnoj zajednici, a mislim da je Zabilo pravo mjesto gdje takvu pomoć možemo implementirati.
0: Nakon dva remija na startu sezone, Zabilo će u nedjelju dočekati Ilarion. Sekretar kluba Dado Nikolić poziva navijače da dođu u što većem broju i pomognu klubu da dođe do 3 boda.
2: Možemo slobodno reći istorijski dan za fudbalski klub za Zabilo i našu zajednicu, jer napokon smo dobili tribine i možemo u što većem broju da dođemo već u nedjelju da podržimo naš klub ka prvoj pobjedi i normalno borbi za prvo mjesto. Glavni grad nam je ustupio tribine, međutim još uvijek treba pokriti troškove montažne koji su oko 13.000 eura, tako da molio bih sve privatnike koji su u mogućnosti da uplate neka sredstva na naš žiro račun. Nedjelja 16.30, utakmica sa Ilarionom, veoma potrebna pobjeda i molimo vas, dođite u što većem broju, svi na stadionu u nedjelju za prvu pobjedu i Republiku.

0: Budva je sinoć bila centar svjetske elektronske muzike. Na trgu ispred zidina Starog grada nastupila su brojna imena, a zvijezde večeri bili su italijanski duo DJ-eva Matame i Erik Pritz. Prepun Budvanski trg samo je potvrda snažnog završetka uspješne ljetnje sezone, poručuje predstavnica lokalne turističke organizacije Jovana Rabrenović.
1: Jako smo zadovoljni, evo trg je baš pun. Turistička organizacija opštine Budva je još jednom pokazala da odlično zna što znači velika produkcija, velika organizacija i dobar provod. Jako smo zadovoljni sa onim što vidimo večeras, provod je odličan, DJ-evi su tu i ne očekujemo ništa manje u ponedjeljak. Već sada imamo informaciju da trenutno u Budvi boravi 25.000, što je zaista jedna jako dobra brojka kada govorimo o kraju septembra. U ponedjeljak nas čeka Black Coffee, očekujemo ništa manje dobru žurku i pozivamo sve naravno da dođu jer ulaz je besplatan, a žurka je odlična.
0: A dobrom provodu u Budvi nije kraj. Nakon sinoćnjeg spektakla za ponedjeljak 21. septembar kao veliko finale ljetnje turističke sezone najavljen je i nastup DJ Black Coffee-a na trgu ispred zidina Starog grada.

0: 8 je sati i 30 minuta za sve koji još uvijek planirate kuda i šta raditi ovoga vikenda. Korisne informacije o vremenu saopštit će nam meteorolog Vučina Popović, kojem želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro. Pa prema posljednjim mjerenjima u zapadnim i sjevernim predjelima je pretežno oblačno, dok u jugoistočnim i istočnim ima dosta sunčanih intervala. Vjetar je slab, promjenjivog smjera, temperatura vazduha 8 sati se kretala u sjevernim predjelima od 10 do 16, a u južnim od 15 do 24 stepena. Danas promjenjivo oblačno i nestabilno, uglavnom od sredine dana u drugom dijelu dana se očekuje mjestimišta kiša, pljusku i grmljavina, naročito u sjevernim i zapadnim predjelima. Lokalno su moguće vremenske nepogode, to mislim na kratku trajnu pojavu grada ili jakog vjetra. Vjetar će inače biti slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha u sjevernim predjelima od 20 do 27, a u južnim od 26 do 31 stepen. Sutra bolje vrijeme, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, sunčano, pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti, na sjeveru također dosta sunčanih intervala, ali će u jutarnjim satima biti magla, a poslije podne razvoj oblaka, tako da u sjevernim predjelima poslije podne ponegdje može biti i prolazne kiše. Sutra će vjetar biti slab do umjeren promjenjivog smjera, temperatura vazduha slična današnjoj ili možda jedan stepen viša. U ponedjeljak nas očekuje jedan hladan talas, postepeno će se širiti sa sjevera i sjeverozapada, prije podne već u sjevernim predjelima, a do kraja dana i u ostalom dijelu zemlje. U sjevernim predjelima poslije podne mjestimično kiša, a krajem dana ili tokom noći u većem dijelu zemlje bit će kiša ili koji pljusak sa grminom. U sjevernim predjelima će već prije podnim satima početi duva umjeren do pojačan sjeverni vjetar, dok se sjeverni vjetar krajem dana i tokom noći očekuje i u centralnim i južnim predjelima. U ponedjeljak temperatura u sjevernim predjelima u manjem padu, a u južnim i centralnim predjelima bez promjene. Osim da je dovoljno ovo za sad.
0: Sasvim dovoljno, gospodine Popoviću, zahvaljujemo vam na ovim opširnim informacijama koje će, vjerujemo, mnogima značiti, kao što reko smo, u organizaciji vikenda pred nama. Ukoliko idete na put, važno je da pogledate da li ima gužve i kako je stanje na graničnim prelazima, tunelu Sozina i autoputu Princeza Ksenija. Na portalu javnog servisa rtcg.me pripremili smo za vas linkove na koje možete uživo pratiti video snimke sa svih najprometnijih tačaka u zemlji. 8 je sati 34 minuta na talasu ste radija Crne Gore. Slušate jutarnji program. Dobro vam jutro.

0: U našoj emisiji na talasima mladih o setu amandmana Krivičnog zakonika kojima se proširuje zaštita djece do punoljetstva od seksualnog nasilja i iskorišćavanja govorila je Aida Perović, izvršna direktorica nevladine organizacije Prima, koja se bavi brojnim problemima i aktivizmom, između ostalog i borbom protiv seksualnog i vršnjačkog nasilja kao zaštitom djece i mladih od zloupotreba na internetu. Sa njom je razgovarala Ljiljana Brnović.
1: Evo, gospođo Perović, za početak, da li su ove izmjene i uvođenje trajne zabrane rada sa djecom dovoljan udar na počinioce ili smatrate da sistem i dalje ima pravne rupe koje idu na ruku nasilnicima?
2: Prije svega želim da pozdravim prisutnu mnogo veću senzibilisanost vlade za pitanje i resornog ministarstva za pitanje seksualnog nasilja nad djecom nego što je to ranije bio slučaj. Pozdravljam sve mjere koje su ovog puta predviđene za usvajanje. Svakako ima tu još pravnih praznina na koje najviše nalazimo upravo mi koji svakodnevno radimo sa djecom i mladima koji su žrtve seksualnog nasilja. Pomenuli ste recimo ovu mjeru otežavajućih okolnosti prilikom odmjeravanja kazne koja su predviđena za djela počinjena na štetu djeteta. Ovo je jako bitno zato što smo mi do sad imali jednostavno traganje od strane postupajućeg sudije ili sutkinje za olakšavajućim okolnostima za počinioca. Nekad je to, ne znam, da je to oženjen čovjek, porodičan čovjek, nekad je da je slabog materijalnog stanja pa bi njegovo eventualno stavljanje u zatvor još više smanjilo nekakve financijske okolnosti i mogućnosti porodice i tako dalje i tako dalje. Čak se nekad gledalo i na pripadnost određenoj nacionalnoj manjini. Međutim, nije se gledalo šta je sve to dijete pretrpjelo i koje su sve to okolnosti koje ipak moram uzeti obzir da ta kazna bude onakva kakva treba, a ne manja. Tu ću se upravo nadovezati na tu pravnu prazninu, da, odnosno nije to pravna praznina, nego kazne za seksualno nasilje nad djecom i seksualno nasilje uopšte su kao i sve druge kazne u opsegu od do. E pa taj donji prag je kod nas i dalje nizak. Sem toga i dalje imamo taj trend davanja minimalnih i uslovnih kazni. Tako da bi jako bilo dobro da se taj donji prag kazni za ova krivična djela poveća. Jedna od pravnih praznina je i dalje to što se seksualno nasilje ne može i dalje prijaviti po službenoj dužnosti. Što to konkretno znači? Mi smo imali prije par godina onako dosta slučajeva koji su se dešavali u školama od strane zaposlenih u školi, a može se naravno i ima slučajeva gdje se to nasilje desi između vršnjaka. Međutim, za neke od tih slučajeva Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija podnijelo krivične prijave i tu i slučajevi su pali upravo zato što se oni i dalje mogu prijavljivati ili goniti samo po privatnoj tužbi. Ja svakako ponavljam, jako je dobro da imamo ove nove mjere i sigurna sam da će one imati svog efekta, ali čini mi se da najveći efekat može u ovom trenutku da se postigne sa minimalno još dvije prateće mjere. Jednu sam već pomenula, to je dakle povećanje ovih donjih, odnosno minimalnih predviđenih kazni, a druga je rad na prevenciji. I da dodam i treću, moramo konačno početi da kreiramo programe za resocijalizaciju počinilaca seksualnog nasilja, zato što upravo iz te kategorije imamo jako visok procenat povratnika.
1: Vaša nevladina organizacija postoji od 2010. godine, pa gospođo Perović, recite koliko se često u radu sa žrtvama susrećete sa slučajevima digitalnog nasilja i zloupotrebe tehnologije nad djecom, a da to ostaje ispod radara institucija.
2: Što se tiče digitalnog ili online seksualnog nasilja koje čini seksualnu zloupotrebu tehnologije nad djecom, to je vrlo često ispod radara. Na prvom mjestu je razlog stid, na drugom strah, zato što naravno osobe koje to čine, one paralelno i prijete djeci šta će im uraditi, da će ih lišiti života, da će nauditi nekome koji im je jako blizak, obično članovima porodice, ukoliko bilo kome kažu šta im se dešava i na šta su primorani. Sa druge strane, u velikom broju slučajeva ovo nasilje se dešava, a da mlada osoba ili dijete nije svjesna zapravo da je žrtva nasilja, već i dalje to doživljava kao neku vrstu zavođenja, neku vrstu ljubavi, zato što osoba koja je naspram nje vrlo često kroz zloupotrebu šalje i te prateće poruke da je to dijete ili ta mlada osoba posebna, da je drugačija od drugih, da je zrelija, da ona zna mnogo više o životu, da je za njega posebna. Nama se mladi i djeca vrlo često javljaju zbog ovoga, posebno u slučajevima kada tu vrstu nasilja doživljavaju od svojih vršnjaka, ne samo zloupotrebom tehnologije, takozvani deepfake, nego i kao oblik seksualnog nasilja između u njihovim mladalačkim vezama, dakle od strane vršnjaka, ali s kojima su u nekoj intimnoj ili ljubavnoj vezi.
1: Hvala vam puno na ovom razgovoru. Da podsjetim slušaoce da je sa nama bila izvršna direktorica nevladine organizacije Prima.

0: Glavni grad i podgorički vodovod i kanalizacija pokrenuli su edukativnu web igru Ekolino, koja kroz zabavu i kviz građane uči kako da odgovornije koriste vodu i čuvaju životnu sredinu. Kroz pitanja i interaktivne sadržaje građani mogu saznati šta se dešava sa otpadnim vodama, kako se štiti životna sredina i koje svakodnevne navike mogu imati veliki uticaj na vodne resurse. Ekolino.me je sajt na kojem možete besplatno pokrenuti igru, a portparolka podgoričkog vodovoda Maša Knežević ističe da je podjednako korisna i za djecu i za odrasle.
1: Ekolino je nova web igra glavnog grada i podgoričkog vodovoda koja nas edukuje, zapravo ideja da edukuje građane o jednoj važnoj tehničkoj temi koja je dio naše svakodnevice, odnosno na koji način možemo zaštititi životnu sredinu i kako da koristimo kanalizacione odvode u našim domaćinstvima i šta se desi sa tom vodom koja brzo nestane iz slivnika. Tako da to je neki osnov šta je bila ideja Ekolino web igrice. I interesantan je djeci, međutim nije namijenjen isključivo djeci. Interesantno je da odrasli polaze od pretpostavke da znaju odgovore na pitanja, međutim, onako kad krenu da rješavaju igricu, odnosno toj kviz, onda vide da možda i ne znaju neke odgovore na pitanje. U stvari, cilj je bio da se građani na neki način zabave, zašto da ne i da pogriješe, nešto što nauče, nadam se, da to primijene u svakodnevni život, u naše svakodnevne navike u okviru domaćinstva. Igrica može se koristiti u školama, može biti koristan edukativni materijal kad se obrađuju teme voda, zaštita životne sredine, a i na primjer interesantno je da rade roditelji sa djecom bilo gdje da se nalaze. Ona je dostupna, to je web igrica. Poruka upravo Ekolino web igrice jeste da kanalizacioni odvodi u okviru naših domaćinstava nisu kanta za otpatke. Narodski rečeno, građani bacaju svašta. Tu završi higijenski otpad, ostaci hrane, onako ostaci tekstila. Ali poenta je da to što nestane iz našeg vidokruga, odnosno iz našeg odvoda, završi u kanalizacionom sistemu. Može dovesti do zagušenja, ugrožava druge korisnike i ne može se adekvatno tretirati, jer sve te otpadne vode na kraju opet završu prirodni ciklus, u našem slučaju to je rijeka Moroča koji je recipijent otpadnih voda. Tako da poruka Ekolina jeste da vodimo računa šta odlažemo u kanalizacione odvode u okviru našeg domaćinstva, jer to nije kanta za otpadke.
2: Prvi program Radija Crne Gore.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Prodajem Steonu kravu 600 tele. Cijena po dogovoru. Javiti se na broj telefona 068 774 419. 068 774 419.
1: Oglasi. Slušate Radio Andrijevicu.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica. Pratite program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci. Tradicija nije samo dio naše prošlosti, već i živa priča koju s ljubavlju čuvamo i prenosimo budućim generacijama. Danas imam zadovoljstvo da u našem studiju ugostim ženu čije vješte ruke oživljavaju duh našeg nasljeđa, autorku narodnih nošnji i autentičnih rukotvorina. Moja gošća je Zorica Otović. Dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan. Zadovoljstvo mi je biti gost u vašem radiju i hvala vam na pozivu.
0: Svaka nošnja i svaki ručno izrađeni detalj u sebi nosi priču o tradiciji, strpljenju i ljubavi prema našem nasljeđu, ali svaki zanat ima svoj prvi bod i svoj početak. Pa da na početku ovog vašeg gostovanja popričamo o počecima, kako je počela vaša priča sa izradom narodnih nošnji i tradicionalnih rukotvorina?
3: Moja priča je počela iz ljubavi prema našoj tradiciji i želje da se ono što su naše majke i bake stvarale rukama se ne zaboravi. Oduvijek me privlačila narodna nošnja, njeni detalji, vez i način na koji svaki komad priča svoju priču. Vremenom je ta moja priča prerasla u ozbiljan rad i danas se sa velikim zadovoljstvom izrađujem tradicionalnu odjeću, odjelca za krštenje i druge različite rukotvorine.
0: Ručni rad se nekad prenosio s koljena na koljeno u krugu porodice i doma kao najvrednija lekcija. Od koga ste naučili te prve vještine i koliko je potrebno truda da ih usavršite do ove mjere?
3: Pa najviše sam učila kroz porodicu, gledajući i slušajući starije, ali veliki dio znanja sam stekla i samostalnim radom. Ručni rad zahtijeva mnogo strpljenja. Nekada nešto što izgleda jednostavno zahtijeva sate i sate rada. Čovjek kroz godine usavršava tehniku, ali uvijek postoji nešto što želim i što mogu da naučim novo.
0: Bila sam u prilici da posjetim vaš štand na pazarnom danu u Andrijevici i da se uvjerim i u kvalitet svega onoga što vi izlažete. Kažite mi koliko vremena i strpljenja je potrebno za izradu samo jednog dijela naše nošnje?
3: To zavisi od toga šta izrađujem i koliko ima detalja na tom komadu. Neki komad završim i za jedan dan, za nekim je potrebno i nekoliko dana, posebno kada se radi ručno vezenje ili ukrašavanje. Kod mene je važno da ništa ne radim na brzinu, jer želim da svaki komad bude kvalitetan i urađen sa pažnjom i ljubavlju.
0: Stvaranje autentičnih proizvoda zahtijeva ne samo vještinu, već i prave kvalitetne sirovine. Možete li našim slušaocima otkriti koje materijale i tehnike koristite i koliko je danas teško nabaviti autentične tkanine, konac i ukrase?
3: Trudim se da koristim

0: umjetnost. Smatrate li, Zorice, da mlađe generacije dovoljno prepoznaju i cijene vrijednosti ručnog rada i kulturne baštine?
1: Mislim da ima interesovanje, i mnogo je važno da mladima tradiciju približimo na pravi način. Narodna nošnja nije nešto što pripada prošlosti. Ona može da se nosi i danas i sutra na različitim manifestacijama, događajima, kulturnim dešavanjima, krštenjima, svadbama, jer imam dosta prilika gdje mi žene kupuju košulju da bi je oblačila na svadbi. Kada mladi vide koliko je nešto lijepo, posebno i ručno urađeno, mislim da znaju to i da cijene.
0: Postoji li neki poseban komad koji ste izradili, a za koji ste emotivno najviše vezani?
1: Pa sad to je malo teže pitanje. Za svaki komad sam posebno vezana. Ima ih više i teško bih mogla da izdvojim samo jedan. Svaki komad u koji uložim mnogo vremena i ljubavi mi je na poseban način drag. Posebno mi znači kada znam da će neko taj komad nositi sa ponosom i da će biti dio nekog važnog događaja i da će jednog dana možda taj komad postati uspomena u porodici.
0: Posebno mjesto u promociji našeg stvaralaštva imaju i manifestacije koje okupljaju čuvare tradicije iz naše zemlje i regiona. Nedavno ste učestvovali, malo prije sam i pomenula, na manifestaciji Dani crnogorskih opština na vrhu i pazarnom danu u našoj opštini. Kakve utiske nosite sa ovih događaja i koliko je teško prezentovati sve ono što vi radite?
1: Utisci su zaista lijepi. Takve manifestacije su veoma značajne za nas koji se bavimo tradicionalnim stvaralaštvom, jer nam daju priliku da ljudima pokažemo koliko je bogata naša kulturna baština. Naravno, nije uvijek lako predstaviti sve što radite, jer iza jednog proizvoda stoji mnogo sati rada, ali kada vidite zainteresovanost ljudi, razgovarate sa njima i čujete njihove komentare, dobijate dodatnu motivaciju da nastavite dalje.
0: Kako je interesovanje ljudi danas za narudžbinu nošnji i drugih rukotvorina i svega onoga što vi izlažete? Da pomenemo da ćete izlagati, sigurna sam, i na sajmu poljoprivrede koji će biti održan u Beranama 3. oktobra.
1: Da, već sam prijavljena za učešće na tom sajmu. Interesovanje postoji i veoma mi je drago zbog toga. Ljudi naručuju nošnje za različite prilike, ali i kao poklon ili da ponesu uspomenu iz svog grada. Sve više se cijeni ono što je ručno urađeno i što je jedinstveno. Mislim da ljudi prepoznaju razliku između nečega što je urađeno serijski i komada u koji je neko uložio trud i znanje i ljubav.
0: Sigurna sam da će mnogi naši slušaoci nakon ove naše priče i vaše gostovanja poželjeti da izbliza vide vaše radove i naruče neki autentičan komad. Kako vas zainteresovani mogu pronaći?
1: Pa ja u posljednje vrijeme sve više imam narudžbe putem telefona, znači mogu me kontaktirati na broj 067-421-997 ili me mogu potražiti u ulici Polimskoj gdje imam jednu suvenirnicu u kojoj imaju izloženi i drugi proizvodi. Trudim se da tu budu proizvodi koji su jako interesantni za ljude koji dođu sa strane i mogu da ponesu neku lijepu uspomenu iz našeg grada. Nastojaću da taj asortiman malo i proširim i imala bi jednu poruku za naše slušaoce, a to je da treba da sačuvamo ono što je naše, ono što mi imamo, jer tradicija nije samo ono što smo mi naslijedili od naših predaka, već ono što ćemo mi da ostavimo našim budućim generacijama, jer ako čuvamo znanje, ručni rad, narodnu nošnju, naše običaje, sačuvali smo jedan važan dio svog identiteta.
0: Dok god postoje ljudi koji sa ovoliko ljubavi stvaraju i čuvaju naše nasleđe, naša tradicija ima sigurnu budućnost. Hvala vam puno na ovom divnom razgovoru. Bilo mi je zadovoljstvo što sam imala priliku da predstavim vaš rad.
1: Hvala i vama. I meni je bilo zadovoljstvo i ako prvi put gostujem na vašem radiju, nadam se da će ljudi prepoznati ono što je dobro i da će me potražiti ukoliko neko ima interesovanje da mu pokažem kako se to radi, jer meni je želja da sačuvamo nešto što su nam prenijeli naše starije generacije, a obzirom znajući kako su to te žene radile, one čak nisu koristile ni internet, nego su, što ja kažem, prepisivale jedna od druge i bez imalo doze sujete i ljubomore pokazivale i učile jedna od druge i sve su naše žene, majke i bake znale to da rade, a danas moliš nekog da mu pokažeš, jednostavno postoji tu nezainteresovanost, ali opet mi je drago što ljudi znaju da prepoznaju taj ručni rad i znaju što je dobro i što treba i nadam se da će sve to doći na svoje i da će pronaći svoj put. Mislim da sam uradila nešto što je trebalo našem kraju i nastavit ću koliko bude mogla da održim ono što mislim da je dobro.
0: Još jednom želim vam puno uspjeha u daljem radu i još mnogo predivnih nošnji i rukotvorina. Hvala vam još jednom.
1: Hvala i vama.
2: Selo. Tradicija.
3: Poljoprivreda u najširem smislu.
2: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Javljamo se iz studija Radio Andrijevice. Posle ove lijepe pjesme nastavljamo razgovor sa našom gošćom. Moja gošća je Zorica Otović, žena koja tradiciju pretvara u

Crnogorska narodna nošnja bila je vjekovima autentično obilježje ne samo vladarskih krugova, već i znak prepoznatljivosti, posebnosti i ponosa svih slojeva crnogorskog društva. Dijeleći istorijsku sudbinu naroda kojem je pripadala i nošnja se mijenjala i prilagođavala nametnutim okolnostima, borila za opstanak i grčevito čuvala nacionalni duh i potku tradicionalnog. U ratnim i gladnim vremenima bila je oskudna i siromašna koji narod. Rađena kraj ognjišta od grubog sukna, tkanog od predene vune, štitila je vojnička prsa i grijala ženska pleća. Imala je životnu ulogu i svjedočila na svoj način o tegovnom životu, ali i o narodnoj žilavosti i prkosu. U mirnim razdobljima, posebno nakon izvojevanih pobjeda u oslobodilačkim ratovima, svojim koloritom, pozlaćenim tokama, srebrnim ćemerima izražavala je ponos i snažila nadu u bolje sutra. Svakodnevna crnogorska narodna nošnja, najčešće suknena, bila je u modi više od 4 vijeka. Gruba ili prefinjena, za žal i za radost, imala je široku primjenu, od svitanja do počinka i od kolijevke pa do groba. Od prve dječje robe, djevojačke spreme, ratne uniforme pa do potonje ure, struka, kapa, džamadana ili koret, bili su dio života svih naraštaja Crnogorki i Crnogoraca. Na bratstveničkim i plemenskim skupovima, kao i na opšte crnogorskom zboru, instituciji koja kao preteča današnjeg parlamenta datira od sredine 15. vijeka, okupljalo se od 2000 do 6000 Crnogoraca. Svi su imali jednaka prava i svi nosili crnogorska narodna odijela, koja su se razlikovala po bogatstvu ukrasa, ali nikada nijesu odstupala od linije tradicionalnog. I poslanici prve Crnogorske narodne skupštine došli su u tradicionalnom narodnom odijelu na konstitutivnu sjednicu 31. oktobra 1906. godine, izražavajući na taj način poštovanje državnom kontinuitetu knjaževine Crne Gore. Po karakterističnoj robi poznavale su se stasite Crnogorke na Riječkom, Virskom, Kotorskom, Nikšićkom, Podgoričkom pazaru. A kako je izgledao Balšića pazar kada se na njemu okupe kršne cetinjanke u narodnoj nošnji, zabilježio je poznati hrvatski fotograf Rudolf Mosinger 1910. godine. Bez crnogorske nošnje ne može se zamisliti ni narodni guslar, ni crnogorsko oro koje se od davnina igralo pod onom gorom zelenom i onom lovćem planinom. Od 2016. godine i oro je zaštićeno kao nematerijalno kulturno nasljeđe Crne Gore, a deceniju ranije i vještina izrade narodne nošnje. Narodna nošnja bila je jedan od najljepših crnogorskih eksponata na međunarodnim izložbama održanih u Moskvi 1867. u Liježu 1905. i u Londonu 1907. godine, koju je sa pažnjom razgledala i princeza od Velsa. Po izboru kralja Nikole u crnogorskom paviljonu radili su birani momci i djevojke u bogatoj nošnji vezanoj srmom i zlatom, koje se prema pisanju tadašnje štampe s pravom divio kulturni svijet. Iako nema zvanične potvrde da je crnogorska narodna nošnja 1907. godine proglašena najljepšom u Europi, ona je za većinu porodica u Crnoj Gori bila i najveće bogatstvo i najljepša na svijetu.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Pratite program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci. Tradicija nije samo dio naše prošlosti, već i živa priča koju s ljubavlju čuvamo i prenosimo budućim generacijama. Danas imam zadovoljstvo da u našem studiju ugostim ženu čije vješte ruke oživljavaju duh našeg nasljeđa, autorku narodnih nošnji i autentičnih rukotvorina. Moja gošća je Zorica Otović. Dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar dan. Zadovoljstvo mi je biti gost u vašem radiju i hvala vam na pozivu.
3: Svaka nošnja i svaki ručno izrađeni detalj u sebi nosi priču o tradiciji, strpljenju i ljubavi prema našem nasljeđu, ali svaki zanat ima svoj prvi bod i svoj početak. Pa da na početku ovog vašeg gostovanja popričamo o počecima, kako je počela vaša priča sa izradom narodnih nošnji i tradicionalnih rukotvorina?
4: Moja priča je počela iz ljubavi prema našoj tradiciji i želje da se ono što su naše majke i bake stvarale rukama se ne zaboravi. Oduvijek me privlačila narodna nošnja, njeni detalji, vez i način na koji svaki komad priča svoju priču. Vremenom je ta moja priča prerasla u ozbiljan rad i danas se sa velikim zadovoljstvom izrađujem tradicionalnu odjeću, odjelca za krštenje i druge različite rukotvorine.
3: Ručni rad se nekad prenosio s koljena na koljeno u krugu porodice i doma kao najvrednija lekcija. Od koga ste naučili te prve vještine i koliko je potrebno truda da ih usavršite do ove mjere?
4: Pa najviše sam učila kroz porodicu, gledajući i slušajući starije, ali veliki dio znanja sam stekla i samostalnim radom. Ručni rad zahtijeva mnogo strpljenja. Nekada nešto što izgleda jednostavno zahtijeva sate i sate rada. Čovjek kroz godine usavršava tehniku, ali uvijek postoji nešto što želim i što mogu da naučim novo.
3: Bila sam u prilici da posjetim vaš štand na pazarnom danu u Andrijevici i da se uvjerim i u kvalitet svega onoga što vi izlažete. Kažite mi koliko vremena i strpljenja je potrebno za izradu samo jednog dijela naše nošnje?
4: To zavisi od toga šta izrađujem i koliko ima detalja na tom komadu. Neki komad završim i za jedan dan, za nekim je potrebno i nekoliko dana, posebno kada se radi ručno vezenje ili ukrašavanje. Kod mene je važno da ništa ne radim na brzinu, jer želim da svaki komad bude kvalitetan i urađen sa pažnjom i ljubavlju.
3: Stvaranje autentičnih proizvoda zahtijeva ne samo vještinu, već i prave kvalitetne sirovine. Možete li našim slušaocima otkriti koje materijale i tehnike koristite i koliko je danas teško nabaviti autentične tkanine, konac i ukrase?
4: Trudim se da koristim kvalitetne materijale, prirodne tkanine, konac i ukrase koji odgovaraju tradicionalnom izgledu. Nabavka nije baš jednostavna, posebno kada želim da materijal bude što bliži onome koji se nekada koristio. To su čoja, ćenar, srpsko platno, pamuk, konac za vez zlatni, zlatove koji se koristi za zlatove za ošvice i ostali materijali, trake za odjelca za krštenje i ostalo. Mnogo toga i ne mogu da nađem u Crnoj Gori, u našim pozamanterijama, ali kada znate šta želite i kada vam je stalo do autentičnosti, onda se taj trud i isplati.
3: Vi pratite emisiju Seoska razglednica, poštovani slušaoci, pravimo kraću muzičku pauzu, a onda se vraćamo u naš studio i nastavljamo sa razgovorom.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Javljamo se iz studija Radio Andrijevice. Posle ove lijepe pjesme nastavljamo razgovor sa našom gošćom. Moja gošća je Zorica Otović, žena koja tradiciju pretvara u umjetnost. Smatrate li, Zorice, da mlađe generacije dovoljno prepoznaju i cijene vrijednosti ručnog rada i kulturne baštine?
4: Mislim da ima interesovanje. Da ima interesovanje i mnogo je važno da mladima tradiciju približimo na pravi način. Narodna nošnja nije nešto što pripada prošlosti. Ona može da se nosi i danas i sutra na različitim manifestacijama, događajima, kulturnim dešavanjima, krštenjima, svadbama, jer imam dosta prilika gdje mi žene kupuju košulju da bi je oblačila na svadbi. Kada mladi vide koliko je nešto lijepo, posebno i ručno urađeno, mislim da znaju to i da cijene.
3: Postoji li neki poseban komad koji ste izradili, a za koji ste emotivno najviše vezani?
4: Pa sad to je malo teže pitanje. Za svaki komad sam posebno vezana. Ima ih više i teško bih mogla da izdvojim samo jedan. Svaki komad u koji uložim mnogo vremena i ljubavi mi je na poseban način drag. Posebno mi znači kada znam da će neko taj komad nositi sa ponosom i da će biti dio nekog važnog događaja i da će jednog dana možda taj komad postati uspomena u porodici.
3: Posebno mjesto u promociji našeg stvaralaštva imaju i manifestacije koje okupljaju čuvare tradicije iz naše zemlje i regiona. Nedavno ste učestvovali, malo prije sam i pomenula, na manifestaciji Dani crnogorskih opština na vrhu i pazarnom danu u našoj opštini. Kakve utiske nosite sa ovih događaja i koliko je teško prezentovati sve ono što vi radite?
4: Utisci su zaista lijepi. Takve manifestacije su veoma značajne za nas koji se bavimo tradicionalnim stvaralaštvom, jer nam daju priliku da ljudima pokažemo koliko je bogata naša kulturna baština. Naravno, nije uvijek lako predstaviti sve što radite, jer iza jednog proizvoda stoji mnogo sati rada, ali kada vidite zainteresovanost ljudi, razgovarate sa njima i čujete njihove komentare, dobijate dodatnu motivaciju da nastavite dalje.
3: Kakvo je interesovanje ljudi danas za narudžbinu nošnji i drugih rukotvorina i svega onoga što vi izlažete? Da pomenemo da ćete izlagati, sigurna sam, i na sajmu poljoprivrede koji će biti održan u Beranama 3. oktobra.
4: Da, već sam prijavljena za učešće na tom sajmu. Interesovanje postoji i veoma mi je drago zbog toga. Ljudi naručuju nošnje za različite prilike, ali i kao poklon ili da ponesu uspomenu iz svog grada. Sve više se cijeni ono što je ručno urađeno i što je jedinstveno. Mislim da ljudi prepoznaju razliku između nečega što je urađeno serijski i komada koji je neko uložio trud i znanje i ljubav.
3: Sigurna sam da će mnogi naši slušaoci nakon ove naše priče i vaše gostovanja poželjeti da izbliza vide vaše radove i naruče neki autentičan komad. Kako vas zainteresovani mogu pronaći?
4: Pa ja u posljednje vrijeme sve više imam narudžbe putem telefona, znači mogu me kontaktirati na broj 067-421-997. Ili me mogu potražiti u ulici Polimskoj gdje imam jednu suvenirnicu u kojoj imaju izloženi i drugi proizvodi. Trudim se da tu budu proizvodi koji su jako interesantni za ljude koji dođu sa strane i mogu da ponesu neku lijepu uspomenu iz našeg grada. Nastojaću da taj asortiman malo i proširim. I imala bi jednu poruku za naše slušaoce, a to je da treba da sačuvamo ono što je naše, ono što mi imamo, jer tradicija nije samo ono što smo mi naslijedili od naših predaka, već ono što ćemo mi da ostavimo našim budućim generacijama, jer ako čuvamo znanje, ručni rad, narodnu nošnju, naše običaje, sačuvali smo jedan važan dio svog identiteta.
3: Dok god postoje ljudi koji sa ovoliko ljubavi stvaraju i čuvaju naše nasljeđe, naša tradicija ima sigurnu budućnost. Hvala vam puno na ovom divnom razgovoru. Bilo mi je zadovoljstvo što sam imala priliku da predstavim vaš rad.
4: Hvala i vama. I meni je bilo zadovoljstvo i ako prvi put gostujem na vašem radiju, nadam se da će ljudi prepoznati ono što je dobro i da će me potražiti ukoliko neko ima interesovanje da mu pokažem kako se to radi, jer meni je želja da sačuvamo nešto što su nam prenijeli naše starije generacije, a obzirom znajući kako su to te žene radile, one čak nisu koristile ni internet, nego su, što ja kažem, prepisivale jedna od druge i bez imalo doze sujete i ljubomore pokazivale i učile jedna od druge i sve su naše žene, majke i bake znale to da rade, a danas moliš nekog da mu pokažeš, jednostavno postoji tu nezainteresovanost, ali opet mi je drago što ljudi znaju da prepoznaju taj ručni rad i znaju što je dobro i što treba i nadam se da će sve to doći na svoje i da će pronaći svoj put. Mislim da sam uradila nešto što je trebalo našem kraju i nastavit ću koliko bude mogla da održim ono što mislim da je dobro.
3: Još jednom želim vam puno uspjeha u daljem radu i još mnogo predivnih nošnji i rukotvorina. Hvala vam još jednom.
4: Hvala i vama.
0: Selo.
2: Tradicija. Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

Crnogorska narodna nošnja bila je vjekovima autentično obilježje ne samo vladarskih krugova, već i znak prepoznatljivosti, posebnosti i ponosa svih slojeva crnogorskog društva. Dijeleći istorijsku sudbinu naroda kojem je pripadala i nošnja se mijenjala i prilagođavala nametnutim okolnostima, borila za opstanak i grčevito čuvala nacionalni duh i potku tradicionalnog. U ratnim i gladnim vremenima bila je oskudna i siromašna koji narod. Rađena kraj ognjišta od grubog sukna, tkanog od predene vune, štitila je vojnička prsa i grijala ženska pleća. Imala je životnu ulogu i svjedočila na svoj način o tegobnom životu, ali i o narodnoj žilavosti i prkosu. U mirnim razdobljima, posebno nakon izvojevanih pobjeda u oslobodilačkim ratovima, svojim koloritom, pozlaćenim tokama, srebrnim ćemerima izražavala je ponos i snažila nadu u bolje sutra. Svakodnevna crnogorska narodna nošnja, najčešće suknena, bila je u modi više od 4 vijeka. Gruba ili prefinjena, za žal i za radost, imala je široku primjenu, od svitanja do počinka i od kolijevke pa do groba. Od prve dječje robe, djevojačke spreme, ratne uniforme pa do potonje ure, struka, kapa, džamadana ili koret, bili su dio života svih naraštaja Crnogorki i Crnogoraca. Na bratstveničkim i plemenskim skupovima, kao i na opšte crnogorskom zboru, instituciji koja kao preteča današnjeg parlamenta datira od sredine 15. vijeka, okupilo se od 2000 do 6000 Crnogoraca. Svi su imali jednaka prava i svi nosili crnogorska narodna odijela, koja su se razlikovala po bogatstvu ukrasa, ali nikada nisu odstupala od linije tradicionalnog. I poslanici prve Crnogorske narodne skupštine došli su u tradicionalnom narodnom odijelu na konstitutivnu sjednicu 31. oktobra 1906. godine, izražavajući na taj način poštovanje državnom kontinuitetu Knjaževine Crne Gore. Po karakterističnoj robi poznavale su se stasite Crnogorke na Riječkom, Virskom, Kotorskom, Nikšićkom, Podgoričkom pazaru. A kako je izgledao Balšića pazar kada se na njemu okupe kršne cetinjanke u narodnoj nošnji, zabilježio je poznati hrvatski fotograf Rudolf Mosinger 1910. godine. Bez crnogorske nošnje ne može se zamisliti ni narodni guslar, ni crnogorsko oro koje se od davnina igralo pod onom gorom zelenom i onom lovćem planinom. Od 2016. godine i oro je zaštićeno kao nematerijalno kulturno nasljeđe Crne Gore, a deceniju ranije i vještina izrade narodne nošnje. Narodna nošnja bila je jedan od najljepših crnogorskih eksponata na međunarodnim izložbama održanih u Moskvi 1867. u Liježu 1905. i u Londonu 1907. godine, koju je sa pažnjom razgledala i princeza od Velsa. Po izboru kralja Nikole u crnogorskom paviljonu radili su birani momci i djevojke u bogatoj nošnji vezanoj srmom i zlatom, koje se prema pisanju tadašnje štampe s pravom divio kulturni svijet. Iako nema zvanične potvrde da je crnogorska narodna nošnja 1907. godine proglašena najljepšom u Europi, ona je za većinu porodica u Crnoj Gori bila i najveće bogatstvo i najljepša na svijetu.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
2: Uvaženi slušalci, pratite još jedno izdanje emisije Muzika za dušu. U nastavku našeg programa slušate neke od hitova jednog broja najvećih imena folk muzike. Uživajte u pjesmama Halida Bešlića, Miroslava Ilića, Harisa Džinovića, Zorana Kalezića, Dragane Mirković, Mitra Mirića, Halida Muslimovića, Aca Lukasa, Slavka Banjca, Biljane Jeptić i Aleksandra Ilića. Počinjemo sa Halidom Bešlićem, bosansko-hercegovačkim pjevačem, čija je karijera bila jedna od najuspješnijih u bivšoj Jugoslaviji, a nastavila se širom Balkana. Rođen je 20. novembra 1953. godine u selu Knežina kod Sokoca. Bešlić se muzikom bavio u ranoj mladosti prateći muzikalnu porodicu s majčine strane. Do 1984. godine postao je poznatiji zahvaljujući popularnim pjesmama poput Neću, neću dijamante i Budi uvijek sretna, slušanim širom Jugoslavije. Tokom 1980. Bešlić je objavio 8 albuma sa hit pjesmama Vraćam se majci u Bosnu, Sjećam se, Hej Zoro, Ne svani i Eh kad bi ti. Imao je i više hitova u 2000. i 2010. Na albumu Prvi poljubac iz 2003. godine nalazi se istoimeni hit. Pjesma Miljacka, nazvana po bosansko-hercegovačkoj rijeci, predstavljena je na njegovom albumu iz 2007. A numere Štiklom o kamen i Kad zaigra srce od meraka na Romaniji iz 2013. Bešlić je snimio ukupno 18 albuma i preko 200 kompozicija, te izveo veliki broj koncerata u domovini i drugim zemljama svijeta. Halid Bešlić je preminuo 7. oktobra 2025. godine. Jedan od najvećih glasova prostora bivše Jugoslavije i pjesma koja nikada ne gubi snagu. Halid Bešlić i pjesma Ljiljani.

Miroslav Ilić rođen je 10. decembra 1950. u Mrčajevcima i jedan je od najpoznatijih i najpopularnijih srpskih pjevača folk pop muzike. Ilić je u Čačku završio gimnaziju, a nakon toga je upisao Elektrotehnički fakultet u Skoplju. Svoju pjevačku karijeru Miroslav Ilić je započeo 1965. godine sa singlom Poslušajte pjesmu moju, a 1972. godine singlom sa pjesmom Voleo sam devojku iz grada, tekstopisca Dobrica Erića, kompozitora Obrena Pjevovića, koju je snimio za izdavačku kuću Diskos iz Aleksandrovca. Nakon te pjesme veliki uspjeh ostvario je sa LP pločom Sreli smo se, bilo je to davno, koju je 1979. godine snimio za produkciju gramofonskih ploča Radiotelevizije Beograd. Najveći hitovi u njegovoj karijeri su Djevojke iz grada, Moravsko predvečarje, Vino točim, a vino ne pijem, Pozdravi je pozdravi, Šumadio, Jesen 70 i neke, Polomiću čaša od kristala, Nije život jedna žena, Još te nešto čini izuzetnom, Ova noć, Božanstvena žena, Bili smo drugovi i drugi. Slušamo jednu od najpopularnijih pjesama Miroslava Ilića, Sreli smo se u aprilu.

Zoran Kalezić, rođen 1. februara 1950. godine, bio je srpski pjevač narodne muzike porijeklom iz Crne Gore. Njegove najpoznatije pjesme su Moj dobri anđele, Dobroveče izgubljena nado, Stan mladosti, stani, stani, Moj život je tužna priča, Željo moja, moj otrove, Kako je lijepo u mom kraju, Ti nikad nećeš znati, Šta će meni vino i vratit će se majko. Tokom svoje višedecenijske karijere prodao je više od 15 miliona nosača zvuka. Bio je istaknuti estradni umjetnik. Snimio je veliki broj tradicionalnih crnogorskih pjesama, kao i komponovanih u duhu tradicije Crne Gore. Koncertom u Beogradskom Sava centru 2016. godine obilježio je 50 godina rada. Zoran Kalezić preminuo je 2023. godine. Glas koji budi uspomene, Zoran Kalezić i njegova pjesma Dobroveče, izgubljena nado.

Dragana Mirković, rođena 1968. u Kasidolu u Srbiji, je srpska folk pjevačica. Dragana je najveća jugoslovenska zvijezda 90. godina i jedna je od najvećih zvijezda na Balkanu svih vremena. Najpoznatija Draganina pjesme je Kad bi znao kako čeznem, koju mnogi smatraju jednom od najljepših narodnih pjesama svih vremena. Među najveće hitove spadaju i Pitaju me u mom kraju, Poslednje veče, Ne vraćam se starim ljubavima, Pečat na usnama, Umire majko, Sama i mnogi drugi. 2017. godine Dragana izdaje svoj 21. studijski album simboličnog naziva Od milion jedan, koji njeni obožavaoci smatraju jednim od najboljih u njenoj karijeri, a po kom će nositi naziv i velika balkanska turneja na kojoj će Dragana održati 19 solističkih koncerata u svim većim gradovima na Balkanu. Dragana je u mnogo čemu bila prva. Prva je pjevačica koja je uradila remiks jedne svoje pjesme, nosila je bubicu na koncertima i plesala i smatrana je najboljom igračicom među pjevačicama. Prva je snimila visokobudžetni animirani spot za pjesmu Za mene si ti, koji je tada koštao vrtoglavih 60.000 maraka. Prva je pjevačica koja je izdala CD nepravilnog obrika u obliku slova D. Slušamo jedan od najvećih hitova Dragane Mirković, Sve bih dala da si tu.

Biljana Jevtić, rođena 1959. godine, je srpska folk pjevačica. Najveći hitovi Biljane Jevtić su Evo ti srce na dlanu, Prokleda je ovaj život, Opasna igrata, Plakaćemo s jutra, Suzo jedina, Uzmi ago što ti drago, Ništa ne brini, Suze ljubavi, Plitak potok, Bogataš, Biljana duet sa suprugom Aleksandrom Ilićem, Sedokosi. U nastavku emisije slušamo pjesmu Biljane Jevtić, Evo ti srce na dlanu.

0: Aleksandar Ilić je srpski pjevač folk muzike. Najpoznatije pjesme su mu Isplači se na grudima mojim, Ne daj se generacijo, Ana mi je rekla, Oče moj, veliki oče, Sedam violina, Lepe oči zelene, Sine nasljedniče, Ej ženo ženo. Rođen je 1961. godine. Karijeru je započeo 1981. godine snimivši singl ploču Ako si srećna, još srećnija bila, kasno je draga sve. Prvi veliki uspjeh ostvaruje 1983. albumom na kom se nalaze pjesme Isplači se na grudima mojim i Oče moj veliki oče, do sada je snimio 15 albuma. Slušamo jednu od najpopularnijih pjesama Aleksandra Ilića, Ne daj se generacijo.
1: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

0: 14 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Realno je očekivati da Crna Gora zatvori pregovaračka poglavlja 18 i 19 prije oktobarske međuvladine konferencije, kazala ministarka evropskih poslova Majda Gorčević, navodeći da se zato čeka samo završetak procedure u holandskom parlamentu. U izjavi agenciji Mina Gorčević je saopštila da su sve ostale države članice Evropske unije dale zeleno svjetlo za zatvaranje ta dva poglavlja. Nasumična provjera integriteta zaposlenih u MUP-u, koja je predviđena novim zakonom, mora da bude neselektivna sa jasno utvrđenim kriterijumima, kako ne bi bilo zloupotreba, kazali su našem radiju dugogodišnji policijski službenici. Za 35 godina od proglašenja Crne Gore ekološkom državom mnogo toga je urađeno, ali se moglo više, poručuje ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler. Crna Gora ostvarila je, kaže, odličan tehnički napredak, posebno kada je riječ o predlogu za mrežu Natura 2000, kojem je obuhvaćeno više od 44% teritorije države. Na forumu koji se održava na Žabljaku povodom godišnjice usvajanja deklaracije o ekološkoj državi, Sattler je kazao da sada treba gledati šta dalje raditi, posebno u kontekstu zatvaranja poglavlja 27. Predstavnici više ekoloških NVO okupili su se na Žabljaku, gdje se obilježava 35 godina od usvajanja deklaracije o ekološkoj državi. Smatraju da nema mnogo razloga za slavlje, dok je sve više ekoloških problema zbog kojih je potrebno braniti rijeke, šume, planine i lokalne zajednice. Aerodromi Crne Gore oborili su rekord i već u septembru obslužili 3 miliona putnika, saopšti izvršni direktor Roko Tolić. To je, kako je ocijenio, jasan pokazatelj da je Crna Gora sve dostupnija, da je sve veći interes za njom na ključnim tržištima i da ostvarujemo dobre komercijalne rezultate. Ministar saobraćaja Radoš Zečević je kazao da Crna Gora ulazi u novu fazu razvoja vazdušnog saobraćaja i obećao da se razvoj avio povezanosti naše države neće zaustaviti na postojećim rezultatima. 31 osoba je poginula, 100 ih je povrijeđeno u bombaškom napadu na sjeverozapadu Pakistana. Ubijeno je 6 naoružanih napadača koji su pokušali da uđu u policijski kompleks. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon o dodatnim sankcijama protiv Rusije i Irana. Zakon mu daje ovlašćenje da uvede carine do 100% na robu iz zemalja koje su među najvećim kupcima ruske nafte i gasa. Predviđene su i nove sankcije protiv ruskih zvaničnika, biznismena, banaka, energetskih i odbrambenih kompanija, kao i brodova, flote u sjenci. U Crnoj Gori tokom dana oblačno, popodne moguće kiše i grmljavina, temperatura do 31 stepen. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.
3: Oj, vesela veselice!

0: 15 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Novosti dana.
1: Novosti dana.
3: Dobar vam dan, uvaženi slušaoci. Ovo su novosti.
0: Nasumična provjera integriteta zaposlenih u MUP-u mora biti neselektivna, pravno utemeljena i bez mogućnosti zloupotreba, ocjenjuju za naš radio dugogodišnji policijski službenici.
3: Realno je da Crna Gora zatvori pregovaračka poglavlja 18 i 19 prije oktobarske međuvladine konferencije, saopštila ministarka Maida Gorčević.
0: Za 35 godina od proglašenja ekološke Crne Gore mnogo toga urađeno, ali se moglo više, poručio ambasador Evropske unije Johan Sattler. NVO upozoravaju na brojne ekološke probleme.
3: Aerodromi oborili rekord, već opslužili 3 miliona putnika.
0: Podgoričkom premijerom predstave Krađa, prekrađa, nekrađa, gradsko pozorište započelo život u novoj zgradi.
3: I s jutra pretežno sunčano, temperatura do 32 stepena. Nasumična provjera integriteta zaposlenih u MUP-u, koja je predviđena novim zakonom o unutrašnjim poslovima, mora se sprovoditi neselektivno sa jasno utvrđenim kriterijumima kako ne bi bilo zloupotreba, ocijenili su naši sagovornici, dugogodišnji policijski službenici. Stoga proces, kako ističu, mora biti pravno utemeljen i da ne narušava povjerenje unutar službe. Također upozoravaju da testove integriteta treba razgraničiti od posebnih dokaznih radnji u sudskom postupku. Detaljnije u rubrici Nene Drašković.
4: Testiranje integriteta zaposlenih u MUP-u antikorupcijski je mehanizam provjere reakcije i postupanja službenika u simuliranim radnim situacijama. Ta praksa uvodi se sa ciljem ispunjavanja evropskih standarda i preporuka antikorupcijskog tijela Savjeta Europe, GRECO-a. U nezavisnom sindikatu policije podržavaju taj vid provjere jer se, kako ističe predsjednik Igor Rmandić, policija mora očistiti i osloboditi bilo koje hipoteke koja njene službenike može povezivati sa bilo kakvim nezakonitim radnjama.
5: Ovaj način provjere mora biti potpuno transparentan, vidljiv i sproveden na jedan potpuno jasan način, razumljiv svima. Moramo imati jasne kriterijume ko će činiti tu komisiju, odnosno ko će biti ljudi koji će provjeravati integritet policijskih službenika, ko će provjeravati njihov integritet, kome će oni odgovarati i na koji način će se uopšte čitav taj postupak odvijati i realizovati.
4: Nekadašnji pomoćnik direktora uprave policije Nikola Janjušević smatra da bi testove integriteta trebalo sprovoditi na svim nivoima, od najnižeg do najvišeg, jer u protivnom to je, kaže, demagogija.
6: Kod nasumičnih testiranja postoji velika mogućnost zloupotrebe, odnosno da se predloži testiranje kako bi se uklonio neko od uslovno rečeno nepodobnih policijskih službenika. Poznato je da u oblasti testiranja integriteta ne postoji jedinstvena međunarodna praksa, jer svaka država to primjenjuje u skladu sa svojim potrebama. To znači da ne postoji jedinstven način testiranja integriteta, a on se najčešće koristi za suzbijanje korupcije u policiji i pokretanju disciplinskog ili krivičnog postupka.
4: I profesor krivičnog prava i dugogodišnji policijski funkcioner Velimir Rakočević ukazuje na mogućnost zloupotrebe.
7: Recimo u političke, u druge svrhe može postojati rizik recimo selektivne primjene ili eventualno unutrašnjih obračuna. E sad ovdje je bitno da je to pravno utemeljeno u smislu obezbeđenja dokaza i da ne narušava povjerenje unutar službe.
4: Ukoliko se provjera integriteta primjenjuje na sve jednako, uključujući i visoke policijske funkcionere, onda se taj proces, kako ističe Rakočević, ne može pretvoriti u sredstvo pritiska.
7: Jer ovdje vidim da su pravila provođenja prilično jasna i ona po ovako koncipiranom metodu ne mogu biti obračun recimo sa onim što zovemo nepodobni policajci ili recimo, kako se to kaže, neistomišljenici unutar samog ministarstva.
4: Pozivajući se na praksu SAD-a, Velike Britanije, kao i niza drugih zemalja, Nikola Janjušević ukazuje da se testovi integriteta policijskih službenika ne smiju koristiti umjesto istražnih radnji u sudskim postupcima.
6: Mislim da treba razgraničiti testovi integriteta koji se sprovode bez sudske odluke i posebnih dokaznih radnji u sudskom postupku za koje je potrebna odluka suda. Moram naglasiti da testovi integriteta mogu da služe samo za prevenciju i ne smiju da zamijene odredbe Zakona o krivičnom postupku, odnosno da se koriste kada postoji osnovana sumnja u umiješanost policijskih službenika u krivične radnje.
4: Naši sagovornici zaključuju da bi uz testove integriteta i druge provjere država trebalo da obrati više pažnje na materijalni status policijskih službenika, nedostatak kadra i neadekvatnu opremu.
3: Iz policijsko-sudske hronike.
0: Bjelopoljska policija uhapsila je SS 46 godina zbog sumnje da je u više navrata uz primjenu sile i prijetnje izvršio krivično djelo nedozvoljene polne radnje nad maloljetnicom starom 16 godina, saopšteno iz uprave policije. Određeno mu je zadržavanje do 72 sata.
3: Vijeće Višeg suda u Podgorici potvrdilo je optužnicu od 30. juna koju je specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv Milana Vujotića i Gorana Čulića zbog postojanja osnovane sumnje da su kao saizvršioci počinili krivično djelo pranje novca.
0: Više državno tužilaštvo u Podgorici odbacilo je krivičnu prijavu koju je direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Ivica Janoviću podnio protiv novinarki Centra za istraživačko novinarstvo Andreje Perišić i Đurđe Radulović zbog sumnje na odavanje tajnih podataka.
3: O našem evropskom putu. Realno je očekivati da Crna Gora zatvori pregovaračka poglavlja 18 i 19 prije oktobarske međuvladine konferencije, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Za to se kaže čeka samo završetak procedure u holandskom parlamentu, dok su sve ostale države članice dale zeleno svjetlo za zatvaranje.
0: U izjavi agenciji Mina Gorčević je saopštila da su trenutno finalizuju procedure za poglavlje 18 i 19. Crna Gora će do kraja septembra završiti tehnički dio posla i poslati sve pregovaračke pozicije sa ciljem da sva poglavlja budu zatvorena do kraja godine, kazala Gorčević, navodeći da ni vlada ni Evropska komisija nisu zvanično najavile niti potvrdile datum međuvladine konferencije.
3: Ekonomske teme. Cijena sirove nafte zbog poremećaja u Ormuškom Moreuzu konstantno se mijenja. Kao jedno od mogućih rješenja za ublažavanje udara na džep građana i privredu, Sjeverna Makedonija uvodi smanjenje PDV-a. Da bi to bio dobar model i za Crnu Goru, smatraju u Evropskom savezu koji je pozvao našu vladu da smanji PDV na gorivo. Ekonomski analitičar Goran Radosavljević ocjenjuje za naš radio da bi takva intervencija morala biti pažljivo kontrolisana kako bi se izbjegao kontraefekat. Više će Svetlana Šestović.
8: Predlog Evropskog saveza da se smanji stopa PDV-a na gorivo je u skupštinskoj proceduri, potvrdio nam je Mirko Stanić.
9: To je dozvoljeno regulativom Evropske unije, recimo Poljska je smanjena PDV s 21% na 8%, Španija je smanjila PDV sa 21% na 10%, dešava se sad da Sjeverna Makedonija smanjuje stopu PDV-a s 18% na 10%.
8: Treba biti obazriv kod smanjenja PDV-a jer može da povuče sivu zonu i znatno smanji budžetske prihode, kazao je ekonomski analitičar profesor dr. Goran Radosavljević.
9: S jedne strane je činjenica da je to jedan od mogućih kanala, znači olakšanje poreske politike, a sa druge strane kada jednom postignete za mehanizmom smanjenja PDV-a, to za sobom može da povuče i razne, da kažem, nelegalne radnje, jer PDV je tako napravljen da prosto nema mnogo izuzetka u njemu. Kad jednom napravite izuzetak, to može da bude kontraproduktivno. Sa druge strane, naravno, nema nekih drugih mehanizama. Vi možete kroz neke robne rezerve da intervenišete nešto malo na tržištu, ali to je više da sprečite nedostatke nego da regulišete cenu. Cijene, kao što ste rekli, uglavnom tržišno utvrđivana.
8: Smanjenje akciza već je postala uobičajena pojava kada se dešavaju veći poremećaji. Naftne rezerve još ne troši naša zemlja. Nestašica nije bilo, ali su vidljive posljedice od inflacije i svakodnevnog rasta ostalih cijena. Kako se naftna kriza odražava na region i kakva su očekivanja uoči nastupajuće zime, prokomentarisao je profesor Radosavljević.
9: Izvršit će se pritisak na opštine cene, vidimo da već neke centralne banke razmatraju i rast referentnih kamatnih stopa. Ono što bi dodatno moglo da se desi u ovom regionu, rast cene gasa, već su neke prognoze da prelazi preko 80 evra za megavat, što će dovesti da cena struje poraste nekih 10, 15, 20%. Imaćemo tu nekoliko pritiska jer rast cene na jednom tržištu, pogotovo u energetici, se odmah preliva na neke druge. Ono što mi možemo da očekujemo vjerojatno u narednom periodu je da dodatni pritisak na rast cena derivata. $107 je visoka cena, ne samo cena sirove nafte, cena derivata na Mediteranu je značajno porasla, tako da verovatno će to vršiti pritisak.
8: Kako naglašava, ovo je dobar trenutak da zemlje regiona razgovaraju o energetskoj tranziciji i Evropa će morati da ide u tom smjeru i da smanji energetsku zavisnost.
0: Svijet. Sjedinjene Države i Danska postigle su dogovor o bezbjednosti Grenlanda, čime je riješen diplomatski spor izazvan prijetnjama predsjednika Donalda Trumpa da će silom preuzeti tu teritoriju. Šef Bijele kuće rekao da će sporazum Sjedinjenih Američkih Država omogućiti trajnu kontrolu nad bezbjednošću i svim drugim potrebama. Danska premijerka izjavila je da dogovor jača bezbjednost na Arktiku i u sjevernoatlantskom području.
3: Poljska je pokrenula preventivne operacije vojne avijacije i podigla stepen pripravnosti sistema protiv vazdušne odbrane i radarskog izviđanja zbog ruskih napada dronovima na Ukrajinu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da je ukrajinskom režimu potreban rat da bi ostao na vlasti, dok istovremeno Evropljani koriste Ukrajince kao topovsko meso. Dok Moskva pojačava napade, Sjedinjene Države odobrile su moguću prodaju protiv vazdušne odbrane Ukrajini u vrijednosti od 2,7 milijardi dolara.
0: Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon o dodatnim sankcijama protiv Rusije i Irana. Zakon mu daje ovlašćenje da uvede carine do 100% na robu iz zemalja koje su među najvećim kupcima ruske nafte i gasa. Predviđene su i nove sankcije protiv ruskih zvaničnika, biznismena, banaka, energetskih i odbrambenih kompanija, kao i brodova flote u Sjenci.
3: Ponovo vijesti iz naše zemlje. Ekološki forum Ljepota i u malom povodom 35. godišnjice proglašenja Crne Gore za prvu ekološku državu na svijetu i godinu od početka nacionalne kampanje Čuva i da te čuva, održava se na Žabljaku. Za 35 godina mnogo je urađeno, ali se moglo više, poručuje ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler.
10: Ideje su zaista važne, reči su važne, pogotovo kada ih nalazimo u osnivačkim dokumentima, ali reči bez aktivnosti ne menjaju tok historije. I mislim da bi bilo pravično reći i opet podvući ono što se dešavalo u prethodnih 35 godina, da je mnogo toga odrađeno, ali moglo je biti i više odrađeno u pravcu ekološke Crne Gore. Trebali smo više da uradimo, ali nemojmo se zadržavati na tome šta smo trebali da uradimo, da vidimo šta je trebalo da uradimo sada. I također tu je i još onaj moment zatvaranja poglavlja 27, ali nemojmo misliti o pristupanju Europskoj uniji. Mislimo o periodu od 30 godina od ovog trenutka. Ja ću vas danas pitati o budućim generacijama, da razmišljamo o momentu kada će buduće generacije da se osvrnu i vide ono što smo mi radili.
0: Istovremeno predstavnici više ekoloških NVO okupili su se na Žabljaku gdje se obilježava 35 godina od usvajanja deklaracije o ekološkoj državi. Smatraju da nema mnogo razloga za slavlje jer je sve više ekoloških problema zbog kojih je potrebno braniti rijeke, šume, planine i lokalne zajednice, poručuju Vjera Šubić, predstavnica Parka prirode Rijeka Zeta i Milorad Mitrović iz NVO Breznica.
11: Mi nikakvi demonstranti koji su danas ovdje došli da ruše bilo šta i bilo koga. Mi smo državljani ekološke Crne Gore. Time se ponosimo i to želimo biti. Želimo da poručimo institucijama da su dužni da nam to zaštite i da sačuvaju od zagađivača. Krv ne može biti u rijekama.
12: Ni manje države, ni većih ekoloških problema koja je samu sebe proglasila ekološkom. Dakle, mi smo danas ovdje da im kažemo da nećemo prestati i da nećemo stati, sve dok oni ne počnu da rade svoj posao za koji su plaćeni.
3: Turizam. Aerodromi Crne Gore oborili su rekord i već u septembru opslužili 3 miliona putnika, saopštio je izvršni direktor Roko Tolić. To je, kako je ocijenio, jasan pokazatelj da je Crna Gora sve dostupnija, da je sve veći interes za njom na ključnim tržištima i da ostvarujemo dobre komercijalne rezultate.
13: Ne bih više uopće govorio da je 3 miliona neki budući cilj, nego bih ga nazvao polazišnom osnovom za sve ono što nas čeka, a želim vjerovati da je to jedan snažni razvoj aerodroma Crne Gore, jer ovako visoki brojevi putnika, koji će neminovno još i rasti u bliskoj budućnosti, ukazuju na prijeku potrebu da infrastrukturu učinimo što adekvatnijom, što modernijom, što lakšom nama za poslovanje, a putnicima sa više komfora, sa više pozitivnog aerodromskog iskustva, jer jednostavno ovo u čemu danas radimo radimo sa silno velikim naporima svih zaposlenih i prihvaćamo da komfor doista nije na onoj razini kako bi smo mi svi zajedno željeli da budu, ali međutim ipak svi ćemo, rekao bih, priznati da su ovako visoke brojke rezultat jednog predanog rada.
0: Da je iza nas uspješna turistička sezona, kažu i iz Nacionalne turističke organizacije. Više je turista u odnosu na isti period prošle godine, kaže predstavnica Nacionalne turističke organizacije Milena Vujović.
14: Prema poslednjim podacima, u Crnoj Gori je boravilo 77.000 turista, što je raslo do 18% u odnosu na isti period prethodne godine i 18% u odnosu na 2019. godinu. Očekivanja turističke privrede su velika kada je u pitanju postsezona zbog nekih promjena u turističkim trendovima i činjenica da turisti sve više putuju van glavne ljetnje turističke sezone.
3: A pčelarska sezona u Nikšiću bila je prosječna, što potvrđuje da je iz godine u godinu sve teže pčelariti, poručeno je sa 23. regionalne manifestacije Dani meda u gradu pod Trebisom. Poslata je i poruka da se med iz Crne Gore može ravnati sa najkvalitetnijim medom u svijetu, te da ga treba brendirati. To nam javlja Mira Rovčanin.
15: I ovog septembra Nikšić je domaćin tradicionalne manifestacije Dani meda. Manje više zadovoljni ovogodišnjim prinosom, 35 pčelara iz Nikšića, ali i drugih krajeva Crne Gore i regiona, predstavilo je razne pčelinje proizvode. Košnice Radovana Babića nalaze se u Dragovoljićima nadomak grada pod Trebjesom, gdje, kaže, ima odlične uslove, što potvrđuje i med za koji osvaja priznanja na međunarodnim takmičenjima.
16: S obzirom da je duži niz vremenski bila suša, kod mene je bio prinos prosjek negdje je bio od 15 do 18 kilograma po košnici, tako da ja ne mogu reći ništa bez izraziti zadovoljstvo.
15: Solidni prinosi meda bili su u Župi i Banjanima, kaže Drago Dačević i Dragana Milović. Napominju da Dani meda znače za promociju, a da cijenu diktira kvalitet.
17: Sve se isplati, da se ne isplati ne bi se radila, ali volja je, čudo je volja. Bilo je godina dreva ni za kuće. Ali opet čovjek ide dalje.
18: Ni jednu manifestaciju u Crnoj Gori ne propuštimo. Znači i druženje i upoznavanje i stalne mušterije, nove dolaze. Strašno je bitno pojaviti se na svim manifestacijama.
15: Da je pčelarska sezona u Nikšiću bila prosječna, što potvrđuje da je iz godine u godinu sve teže pčelariti, smatra i Ratko Aleksić iz pčelarske organizacije Nikšić. No i pored izazova sa kojima se suočava, kvalitet meda je zagarantovan.
19: Naš med sa područja Crne Gore se može ravnati sa najkvalitetnijim medovima u svijetu. Nemamo ogromne količine, ali imamo visok kvalitet koji treba zaštititi geografskim porijeklom. To jeste brendirati.
15: Za očuvanje pčelarstva neophodna je i značajnija podrška. Radule Miljanić iz Saveza pčelarskih organizacija Crne Gore i Stani Mirkovačević iz Ministarstva poljoprivrede.
20: Očekujemo uvećanje izdvajanja iz budžeta lokalnih uprava i Ministarstva poljoprivrede, a na nama je da ta sredstva racionalno koristimo.
21: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nastavlja da bude pouzdan partner pčelarima. Kroz agrobudžet obezbjeđujemo značajnu podršku za nabavku matica, voska, zaštitnih sredstava, modernizaciju opreme i transportnih prikolica.
15: Dani meda, sa kojih je poručeno da je Nikšić centar pčelarstva u Crnoj Gori, održavaju se u okviru manifestacije Septembarski dani.
3: Obrazovanje i kultura.
0: Predsjednik države Jakov Milatović pozvao je mlade koji studiraju na najboljim svjetskim univerzitetima da se prijave za predsjedničku stipendiju za izvrsnost Iskra, za koju je ove godine opredijeljeno 100.000 eura za 20 najboljih studenata.
22: Znanje je najvažniji resurs koji Crna Gora ima i upravo zato podržava mlade ljude koji svojim znanjem, trudom i rezultatima već danas predstavljaju našu zemlju na najboljim univerzitetima širom svijeta. Ove godine smo opredijelili 100.000 eura predsjedničke stipendije za naših 20 najboljih studenata. Ulaganje u vaše znanje je ulaganje u budućnost Crne Gore. Rok za prijave ističe u ponedjeljak. Zato vas pozivam da se prijavite i postanete iskra Crne Gore.
3: Podgorička premijera predstave Krađa, prekrađa i nekrađa u režiji i adaptaciji Vide Ognjenović upriličena je sinoć u novoj zgradi gradskog pozorišta. Priča, nastala po motivima pripovjetke krađe i prekrađe crkvenog zvona Stefana Mitrova Ljubiše, slika malu zajednicu kojoj pojedinačni prestup prerasta u kolektivnu odgovornost bez jasnog krivca. Nepravda se normalizuje kroz ćutanje, sitne interese i logiku snalaženja, a autoriteti i svjetovni crkveni ostaju nemoćni ili saučesnički pasivni, zabilježio Dejan Burzanović.
1: Krađa, prekrađa, pa još i ne krađa. O čemu je to? Valjda ili jeste krađa ili nije krađa? A krađa je, ali kao i da nije, jer Lješljani na osnovu ratnih zasluga, mirne savjesti, ukradu crkveno zvono Primorcima, a prekrađa kad Primorci odluče da uzvrate. Ne krađa, pošto vraćaju u stvari njihovo, ali zašto onda kao lopovi u noći? Rediteljka Vida Ognjenović.
2: Pa kao to su drugi. Mi smo raj, mi sve što radimo, radimo kako treba, a drugi su ti koji to ne rade kako treba. Čak i kad mi radimo isto što i drugi, mi to radimo na drugi način. I sistem izmišljanja izgovora, dobrih izgovora.
1: Kroz motiv krađe crkvenog zvona, komad ne osuđuje nikog direktno, već mirno, ponarodski, ironijski razotkriva mehanizme društvene hipokrizije karakteristične za sve male sredine.

0: likovima, nego u nama samima, u tome šta smo spremni da uradimo da bi zataškali svoje zločine.
1: U suštini to je priča o kolektivnom dogovoru da se ne vidi ono što svi vide. Uviđa Emir Ćatović u ulozi Jakše.
2: Te cijele jedne moralne dileme, ono što mislimo da je nedostojno, ono što mislimo da je potpuno neprihvatljivo, da uvijek u nekom društvu postoji neko ko će, po znacima navoda, da tu priču ili taj, kako bi se reklo, nužno zlo i proizvod proda. I ako samo malo nas ubijede da je zapravo to sve normalno, mi se, ako se ne udružimo i ako stvarno ne budemo čvrsti u tome da branimo određene prave vrijednosti, uvijek ćemo završiti evo na kraju tako, bit će nam sve normalno i prodat će nam uvijek neko.
1: Istu stvar rade jedni i drugi, pa bi pod naslov mogao biti mi krademo sami sebe već mnogo
3: svojih mana i da se time idemo kroz život. To je ono što je nama neophodno da znamo.
1: Sinoć nije bila toliko premijera predstave koliko premijera
3: svojih mana i da se time idemo kroz život. To je ono što je nama neophodno da znamo.
1: Sinoć nije bila toliko premijera predstave koliko premijera samog Podgoričkog gradskog pozorišta. Članica ansambla Lara Dragović.
4: Predivan je osjećaj. Nisam imala osjećaj da nam je neki nov prostor, nego kao da smo već ovdje igrali.
1: Riječi sa vrha kulture i gradskog Sandre i Tamare Vujović.
5: Teško je opisati stvarno uzbuđenje i sreću koju svi osjećamo.
6: Kad vidimo ovakav početak, možemo da očekujemo samo sve najbolje od gradskog pozorišta.
1: Krađa, prekrađa i nekrađa, vide Ognjenović večeras reprizno.
7: Vaterpolisti Budve nakon poraza od domaćina gruzijskog Apola igraju od 15 sati sa španskim Sabadeljom utakmicu drugog kola kvalifikacionog turnira za Ligu šampiona. Sporti Milan Jovanović.
8: Fudbaleri Arsenala i Sutjeske odigraće u Tivtu od 19 sati meč devetog kola prve crnogorske lige. Arsenal je u prošloj rundi u susretu sa Petrovcem upisao prvi trijumf u šampionatu. Sutjeska ima dvije vezane pobjede u derbijima sa Mornarom i Dečićem. Prvi od četiri kruga šampionata ujedno pred reprezentativnu pauzu. Sutra će biti zatvoren utakmicama Dečić Mornar, Otrant Jezero i Bokelj Mladost. Podsjetimo, Budućnost je sinoć u Podgorici savladala Petrovac 4-1 u premijernoj utakmici devetog kola, došla do trećeg uzastopnog trijumfa i poravnala se na vrhu tabele sa Dečićem. Rukometaši Sutjeske i Budvanske Rivijere odigraće revanš duele prvog kola EHF Evropskog kupa. Sutjeska će u Luksemburgu sa Berhemom pokušati da nadoknadi gol zaostatka iz prvog susreta. Utakmica će početi u 18 sati, a 90 minuta kasnije Budvanska Rivijera bit će domaćin grčkoj Drami, koja ima čak 8 golova prednosti iz meča pred svojim navijačima. Rukometaši Lovćena i Rudara odigraće meč Superkupa Crne Gore. Duel u podgoričkoj dvorani Verde je od 19 sati. Savez prvi put organizuje susret Superkupa. Nova sezona košarkaške ABA lige počeće idućeg petka utakmicom Budućnost Cibona, ali je burno u oči starta. Udruženje sudija tog takmičenja zatražilo je znatno poboljšanje materijalnog i pravnog statusa arbitara. Čelnici ABA lige su povećali honorare, ali ne u onoj mjeri koju zahtijevaju sudije, pa su raspisali konkurs za nove arbitre.
7: Meteobilten.
9: Umjereno je do potpuno oblačno, mjestimično kiše, pljuskovi, grmljavina, vjetar slab do umjeren, ponegdje pojačan, uglavnom zapadni. Temperatura u 14 sati, Podgorica 29 stepeni, Ulcin 28, Barišanik 26, Budva 25, Nikšić, Pljevlje i Berane, Bijelopolje 24, Cetinje, Rože i Plužine 22 stepena, Kerceg, Novi, Kolašin, Andrijevica 21 i Žabljak 16 stepeni.
7: Vrijeme s jutra.
9: U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru ujutru magla, tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, a poslije podne ponegdje moguće i slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenjiv, jutarnja temperatura od 5 do 21, dnevna od 21 do 32 stepena.
7: Na kraju, najvažnije još jednom.
9: Nasumična provjera integriteta zaposlenih u MUP-u mora biti neselektivna, pravno utemeljena i bez mogućnosti zloupotreba, ocjenjuju za naš radio dugogodišnji policijski službenici. Realno je da Crna Gora zatvori pregovaračka poglavlja 18 i 19 prije

mjesto za salašom želja da me mine. Rekoše mi vreme koliko dana da je srušen onaj salaš mali. Nema više starog čardaka ni djerma ni debelog

tebe ovlada od bagrema. Neću više ići na tu stranu, jer ne mogu suze oku skriti. Ili moram tugo okrenuti glavu, ili plakati, ili se napiti. Ili moram tugo okrenuti glavu, ili plakati, ili se napiti.

0: kalendar.
1: 19. septembar. 1890. crnogorski suveren knjaz Nikola izdao je odobrenje za gradnju nove džamije u Ulcinju. 1904. umro je Miloš Šaulić, jedan od najzaslužnijih crnogorskih pravnika u razvoju sudskog zakonodavstva u Crnoj Gori. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu u Jezerima na Žabljaku i na Cetinju. Školovanje nastavio u Sremskim Karlovcima i u Beogradu, gdje je završio pravni fakultet. Zaslužan je za objavljivanje zbornika crnogorskih zakona. 1955. u Argentini je vojska oborila sa vlasti predsjednika Juana Dominga Perona, koji je prethodno izazvao bijes rimokatoličke crkve odvajanjem crkve od države. Peron je do 1973. živio u izbjeglištvu, a po povratku u zemlju ponovo izabran za predsjednika i bio na čelu države do smrti 1974. Poslije njegove smrti zamijenila ga je supruga Izabela Peron. 2006. u Podgorici je potpisan sporazum o strateškoj saradnji Crne Gore i Evropske policijske kancelarije Europol. Međunarodni je dan čišćenja obala. Obilježava se tradicionalno svake treće subote u septembru s ciljem smanjenja otpada u morima i rijekama.
2: Radio Crne Gore, prvi program.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
2: Uvaženi slušalci, pratite još jedno izdanje emisije Muzika za dušu. U nastavku našeg programa slušate neke od hitova jednog broja najvećih imena folk muzike. Uživajte u pjesmama Halida Bešlića, Miroslava Ilića, Harisa Džinovića, Zorana Kalezića, Dragane Mirković, Mitra Mirića, Halida Muslimovića, Aca Lukasa, Slavka Banjca, Biljane Jeptić i Aleksandra Ilića. Počinjemo sa Halidom Bešlićem, bosansko-hercegovačkim pjevačem, čija je karijera bila jedna od najuspješnijih u bivšoj Jugoslaviji, a nastavila se širom Balkana. Rođen je 20. novembra 1953. godine u selu Knežina kod Sokoca. Bešlić se muzikom bavio u ranoj mladosti prateći muzikalnu porodicu s majčine strane. Do 1984. godine postao je poznatiji zahvaljujući popularnim pjesmama poput Neću, neću dijamante i Budi uvijek sretna, slušanim širom Jugoslavije. Tokom 1980. Bešlić je objavio 8 albuma sa hit pjesmama Vraćam se majci u Bosnu, Sjećam se, Hej Zoro, Ne svani i Eh kad bi ti. Imao je i više hitova u 2000-itim i 2010-im. Na albumu Prvi poljubac iz 2003. godine nalazi se istoimeni hit. Pjesma Miljacka, nazvana po bosansko-hercegovačkoj rijeci, predstavljena je na njegovom albumu iz 2007. A numere Štiklom o kamen i Kad zaigra srce od meraka na Romaniji iz 2013. Bešlić je snimio ukupno 18 albuma i preko 200 kompozicija, te izveo veliki broj koncerata u domovini i drugim zemljama svijeta. Halid Bešlić je preminuo 7. oktobra 2025. godine. Jedan od najvećih glasova prostora bivše Jugoslavije i pjesma koja nikada ne gubi snagu. Halid Bešlić i pjesma Ljiljani.

Miroslav Ilić rođen je 10. decembra 1950. u Mrčajevcima i jedan je od najpoznatijih i najpopularnijih srpskih pjevača folk pop muzike. Ilić je u Čačku završio gimnaziju, a nakon toga je upisao elektrotehnički fakultet u Skoplju. Svoju pjevačku karijeru Miroslav Ilić je započeo 1965. godine sa singlom Poslušajte pjesmu moju, a 1972. godine singlom sa pjesmom Voleo sam devojku iz grada, tekstopisca Dobrica Erića, kompozitora Obrena Pjevovića, koju je snimio za izdavačku kuću Diskos iz Aleksandrovca. Nakon te pjesme veliki uspjeh ostvario je sa LP pločom Sreli smo se, bilo je to davno, koju je 1979. godine snimio za produkciju gramofonskih ploča Radio televizije Beograd. Najveći hitovi u njegovoj karijeri su Djevojke iz grada, Moravsko predvečerje, Vino točim, a vino ne pijem, Pozdrav je pozdravi, Šumadio, Jesen 70 i neke, Polomiću čaša od kristala, Nije život jedna žena, Još te nešto čini izuzetnom, Ova noć, Božanstvena žena, Bili smo drugovi i drugi. Slušamo jednu od najpopularnijih pjesama Miroslava Ilića, Sreli smo se u aprilu.

Zoran Kalezić, rođen 1. februara 1950. godine, bio je srpski pjevač narodne muzike porijeklom iz Crne Gore. Njegove najpoznatije pjesme su Moj dobri anđele, Dobroveče izgubljena nado, Stan mladosti, stani, stani, Moj život je tužna priča, Željo moja, moj otrove, Kako je lijepo u mom kraju, Ti nikad nećeš znati, Šta će meni vino i vratit će se majko. Tokom svoje višedecenijske karijere prodao je više od 15 miliona nosača zvuka. Bio je istaknuti estradni umjetnik. Snimio je veliki broj tradicionalnih crnogorskih pjesama, kao i komponovanih u duhu tradicije Crne Gore. Koncertom u Beogradskom Sava centru 2016. godine obilježio je 50 godina rada. Zoran Kalezić preminuje 2023. godine. Glas koji budi uspomene, Zoran Kalezić i njegova pjesma Dobroveče, izgubljena nado.

Dragana Mirković, rođena 1968. u Kasidolu u Srbiji, je srpska folk pjevačica. Dragana je najveća jugoslovenska zvijezda 90. godina i jedna je od najvećih zvijezda na Balkanu svih vremena. Najpoznatija Draganina pjesma je Kad bi znao kako čeznem, koju mnogi smatraju jednom od najljepših narodnih pjesama svih vremena. Među najveće hitove spadaju i Pitaju me u mom kraju, Poslednje veče, Ne vraćam se starim ljubavima, Pečat na usnama, Umire majko, Sama i mnogi drugi. 2017. godine Dragana izdaje svoj 21. studijski album simboličnog naziva Od milion jedan, koji njeni obožavaoci smatraju jednim od najboljih u njenoj karijeri, a po kom će nositi naziv i velika balkanska turneja na kojoj će Dragana održati 19 solističkih koncerata u svim većim gradovima na Balkanu. Dragana je u mnogo čemu bila prva. Prva je pjevačica koja je uradila remiks jedne svoje pjesme, nosila je bubicu na koncertima i plesala i smatrana je najboljom igračicom među pjevačicama. Prva je snimila visokobudžetni animirani spot za pjesmu Za mene si ti, koji je tada koštao vrtoglavih 60.000 maraka. Prva je pjevačica koja je izdala CD nepravilnog oblika u obliku slova D. Slušamo jedan od najvećih hitova Dragane Mirković, Sve bih dala da si tu.

Biljana Jevtić, rođena 1959. godine, je srpska folk pjevačica. Najveći hitovi Biljane Jevtić su Evo ti srce na dlanu, Prokleda je ovaj život, Opasna igrata, Plakaćemo sjutra, Suzo jedina, Uzmi ago što ti drago, Ništa ne brini, Suze ljubavi, Plitak potok, Bogataš, Biljana duet sa suprugom Aleksandrom Ilićem, Sedokosi. U nastavku emisije slušamo pjesmu Biljane Jevtić, Evo ti srce na dlanu.

Aleksandar Ilić je srpski pjevač folk muzike. Najpoznatije pjesme su mu Isplači se na grudima mojim, Ne daj se generacijo, Ana mi je rekla, Oče moj, veliki oče, Sedam violina, Lepe oči zelene, Sine nasljedniče, Ej ženo ženo. Rođen je 1961. godine. Karijeru je započeo 1981. godine snimivši single ploču Ako si srećna, još srećnija bila, kasno je draga sve. Prvi veliki uspjeh ostvaruje 1983. albumom na kom se nalaze pjesme Isplači se na grudima mojim i Oče moj veliki oče, do sada je snimio 15 albuma. Slušamo jednu od najpopularnijih pjesama Aleksandra Ilića, Ne daj se generacijo.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Pratite program Radio Andrijevice, poštovani slušaoci. Tradicija nije samo dio naše prošlosti, već i živa priča koju s ljubavlju čuvamo i prenosimo budućim generacijama. Danas imam zadovoljstvo da u našem studiju ugostim ženu čije vješte ruke oživljavaju duh našeg nasljeđa, autorku narodnih nošnji i autentičnih rukotvorina. Moja gošća je Zorica Otović. Dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar dan. Zadovoljstvo mi je biti gost u vašem radiju i hvala vam na pozivu.
3: Svaka nošnja i svaki ručno izrađeni detalj u sebi nosi priču o tradiciji, strpljenju i ljubavi prema našem nasljeđu, ali svaki zanat ima svoj prvi bod i svoj početak. Pa da na početku ovog vašeg gostovanja popričamo o počecima, kako je počela vaša priča sa izradom narodnih nošnji i tradicionalnih rukotvorina?
4: Moja priča je počela iz ljubavi prema našoj tradiciji i želje da se ono što su naše majke i bake stvarale rukama se ne zaboravi. Oduvijek me privlačila narodna nošnja, njeni detalji, vez i način na koji svaki komad priča svoju priču. Vremenom je ta moja priča prerasla u ozbiljan rad i danas se sa velikim zadovoljstvom izrađujem tradicionalnu odjeću, odjelca za krštenje i druge različite rukotvorine.
3: Ručni rad se nekad prenosio s koljena na koljeno u krugu porodice i doma kao najvrednija lekcija. Od koga ste naučili te prve vještine i koliko je potrebno truda da ih usavršite do ove mjere?
4: Pa najviše sam učila kroz porodicu, gledajući i slušajući starije, ali veliki dio znanja sam stekla i samostalnim radom. Ručni rad zahtijeva mnogo strpljenja, nekada nešto što izgleda jednostavno zahtijeva sate i sate rada. Čovjek kroz godine usavršava tehniku, ali uvijek postoji nešto što želim i što mogu da naučim novo.
3: Bila sam u prilici da posjetim vaš štand na pazarnom danu u Andrijevici i da se uvjerim i u kvalitet svega onoga što vi izlažete. Kažite mi koliko vremena i strpljenja je potrebno za izradu samo jednog dijela naše nošnje?
4: To zavisi od toga šta izrađujem i koliko ima detalja na tom komadu. Neki komad završim i za jedan dan, za nekim je potrebno i nekoliko dana, posebno kada se radi ručno vezenje ili ukrašavanje. Kod mene je važno da ništa ne radim na brzinu, jer želim da svaki komad bude kvalitetan i urađen sa pažnjom i ljubavlju.
3: Stvaranje autentičnih proizvoda zahtijeva ne samo vještinu, već i prave kvalitetne sirovine. Možete li našim slušaocima otkriti koje materijale i tehnike koristite i koliko je danas teško nabaviti autentične tkanine, konac i ukrase?
4: Trudim se da koristim kvalitetne materijale, prirodne tkanine, konac i ukrase koji odgovaraju tradicionalnom izgledu. Nabavka nije baš jednostavna, posebno kada želim da materijal bude što bliži onome koji se nekada koristio. To su čoja, ćenar, srpsko platno, pamuk, konac za vez zlatni, zlatove koji se koristi za zlatove za ošvice i ostali materijali, trake za odjelca za krštenje i ostalo. Mnogo toga i ne mogu da nađem u Crnoj Gori, u našim pozamanterijama, ali kada znate šta želite i kada vam je stalo do autentičnosti, onda se taj trud i isplati.
3: Vi pratite emisiju Seoska razglednica, poštovani slušaoci, pravimo kraću muzičku pauzu, a onda se vraćamo u naš studio i nastavljamo sa razgovorom.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Javljamo se iz studija Radio Andrijevice. Posle ove lijepe pjesme nastavljamo razgovor sa našom gošćom. Moja gošća je Zorica Otović, žena koja tradiciju pretvara u umjetnost. Smatrate li, Zorice, da mlađe generacije dovoljno prepoznaju i cijene vrijednosti ručnog rada i kulturne baštine?
4: Mislim da ima interesovanje, i mnogo je važno da mladima tradiciju približimo na pravi način. Narodna nošnja nije nešto što pripada prošlosti. Ona može da se nosi i danas i sutra na različitim manifestacijama, događajima, kulturnim dešavanjima, krštenjima, svadbama, jer imam dosta prilika gdje mi žene kupuju košulju da bi je oblačila na svadbi. Kada mladi vide koliko je nešto lijepo, posebno i ručno urađeno, mislim da znaju to i da cijene.
3: Postoji li neki poseban komad koji ste izradili, a za koji ste emotivno najviše vezani?
4: Pa sad to je malo teže pitanje. Za svaki komad sam posebno vezana. Ima ih više i teško bih mogla da izdvojim samo jedan. Svaki komad u koji uložim mnogo vremena i ljubavi mi je na poseban način drag. Posebno mi znači kada znam da će neko taj komad nositi sa ponosom i da će biti dio nekog važnog događaja i da će jednog dana možda taj komad postati uspomena u porodici.
3: Posebno mjesto u promociji našeg stvaralaštva imaju i manifestacije koje okupljaju čuvare tradicije iz naše zemlje i regiona. Nedavno ste učestvovali, malo prije sam i pomenula, na manifestaciji Dani crnogorskih opština na vrhu i pazarnom danu u našoj opštini. Kakve utiske nosite sa ovih događaja i koliko je teško prezentovati sve ono što vi radite?
4: Utisci su zaista lijepi. Takve manifestacije su veoma značajne za nas koji se bavimo tradicionalnim stvaralaštvom, jer nam daju priliku da ljudima pokažemo koliko je bogata naša kulturna baština. Naravno, nije uvijek lako predstaviti sve što radite, jer iza jednog proizvoda stoji mnogo sati rada, ali kada vidite zainteresovanost ljudi, razgovarate sa njima i čujete njihove komentare, dobijate dodatnu motivaciju da nastavite dalje.
3: Kako je interesovanje ljudi danas za narudžbinu nošnji i drugih rukotvorina i svega onoga što vi izlažete? Da pomenemo da ćete izlagati, sigurna sam, i na sajmu poljoprivrede koji će biti održan u Beranama 3. oktobra.
4: Da, već sam prijavljena za učešće na tom sajmu. Interesovanje postoji i veoma mi je drago zbog toga. Ljudi naručuju nošnje za različite prilike, ali i kao poklon ili da ponesu uspomenu iz svog grada. Sve više se cijeni ono što je ručno urađeno i što je jedinstveno. Mislim da ljudi prepoznaju razliku između nečega što je urađeno serijski i komada u koji je neko uložio trud i znanje i ljubav.
3: Sigurna sam da će mnogi naši slušaoci nakon ove naše priče i vaše gostovanja poželjeti da izbliza vide vaše radove i naruče neki autentičan komad. Kako vas zainteresovani mogu pronaći?
4: Pa ja u posljednje vrijeme sve više imam narudžbe putem telefona, znači mogu me kontaktirati na broj 067-421-997 ili me mogu potražiti u ulici Polimskoj gdje imam jednu suvenirnicu u kojoj imaju izloženi i drugi proizvodi. Trudim se da tu budu proizvodi koji su jako interesantni za ljude koji dođu sa strane i mogu da ponesu neku lijepu uspomenu iz našeg grada. Nastojaću da taj asortiman malo i proširim i imala bi jednu poruku za naše slušaoce, a to je da treba da sačuvamo ono što je naše, ono što mi imamo, jer tradicija nije samo ono što smo mi naslijedili od naših predaka, već ono što ćemo mi da ostavimo našim budućim generacijama, jer ako čuvamo znanje, ručni rad, narodnu nošnju, naše običaje, sačuvali smo jedan važan dio svog identiteta.
3: Dok god postoje ljudi koji sa ovoliko ljubavi stvaraju i čuvaju naše nasljeđe, naša tradicija ima sigurnu budućnost. Hvala vam puno na ovom divnom razgovoru. Bilo mi je zadovoljstvo što sam imala priliku da predstavim vaš rad.
4: Hvala i vama. I meni je bilo zadovoljstvo i ako prvi put gostujem na vašem radiju, nadam se da će ljudi prepoznati ono što je dobro i da će me potražiti ukoliko neko ima interesovanje da mu pokažem kako se to radi, jer meni je želja da sačuvamo nešto što su nam prenijeli naše starije generacije, a obzirom znajući kako su to te žene radile, one čak nisu koristile ni internet, nego su, što ja kažem, prepisivale jedna od druge i bez imalo doze sujete i ljubomore pokazivale i učile jedna od druge i sve su naše žene, majke i bake znale to da rade, a danas moliš nekog da mu pokažeš, jednostavno postoji tu nezainteresovanost, ali opet mi je drago što ljudi znaju da prepoznaju taj ručni rad i znaju što je dobro i što treba i nadam se da će sve to doći na svoje i da će pronaći svoj put. Mislim da sam uradila nešto što je trebalo našem kraju i nastavit ću koliko bude mogla da održim ono što mislim da je dobro.
3: Još jednom želim vam puno uspjeha u daljem radu i još mnogo predivnih nošnji i rukotvorina. Hvala vam još jednom.
4: Hvala i vama.
2: Selo. Tradicija. Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

Crnogorska narodna nošnja bila je vjekovima autentično obilježje ne samo vladarskih krugova, već i znak prepoznatljivosti, posebnosti i ponosa svih slojeva crnogorskog društva. Dijeleći istorijsku sudbinu naroda kojem je pripadala i nošnja se mijenjala i prilagođavala nametnutim okolnostima, borila za opstanak i grčevito čuvala nacionalni duh i potku tradicionalnog. U ratnim i gladnim vremenima bila je oskudna i siromašna koji narod. Rađena kraj ognjišta od grubog sukna, tkanog od predene vune, štitila je vojnička prsa i grijala ženska pleća. Imala je životnu ulogu i svjedočila na svoj način o tegobnom životu, ali i o narodnoj žilavosti i prkosu. U mirnim razdobljima, posebno nakon izvojevanih pobjeda u oslobodilačkim ratovima, svojim koloritom, pozlaćenim tokama, srebrnim ćemerima izražavala je ponos i snažila nadu u bolje sutra. Svakodnevna crnogorska narodna nošnja, najčešće suknena, bila je u modi više od 4 vijeka. Gruba ili prefinjena, za žal i za radost, imala je široku primjenu, od svitanja do počinka i od kolijevke pa do groba. Od prve dječje robe, djevojačke spreme, ratne uniforme pa do potonje ure, struka, kapa, džamadana ili koret, bili su dio života svih naraštaja Crnogorki i Crnogoraca. Na bratstveničkim i plemenskim skupovima, kao i na opšte crnogorskom zboru, instituciji koja kao preteča današnjeg parlamenta datira od sredine 15. vijeka, okupljalo se od 2000 do 6000 Crnogoraca. Svi su imali jednaka prava i svi nosili crnogorska narodna odijela, koja su se razlikovala po bogatstvu ukrasa, ali nikada nijesu odstupala od linije tradicionalnog. I poslanici prve Crnogorske narodne skupštine došli su u tradicionalnom narodnom odijelu na konstitutivnu sjednicu 31. oktobra 1906. godine, izražavajući na taj način poštovanje državnom kontinuitetu Knjaževine Crne Gore. Po karakterističnoj robi poznavale su se stasite Crnogorke na Riječkom, Virskom, Kotorskom, Nikšićkom, Podgoričkom pazaru. A kako je izgledao Balšića pazar kada se na njemu okupe kršne cetinjanke u narodnoj nošnji, zabilježio je poznati hrvatski fotograf Rudolf Mosinger 1910. godine. Bez crnogorske nošnje ne može se zamisliti ni narodni guslar, ni crnogorsko oro koje se od davnina igralo pod onom gorom zelenom i onom lovćen planinom. Od 2016. godine i oro je zaštićeno kao nematerijalno kulturno nasljeđe Crne Gore, a deceniju ranije i vještina izrade narodne nošnje. Narodna nošnja bila je jedan od najljepših crnogorskih eksponata na međunarodnim izložbama održanih u Moskvi 1867. u Liježu 1905. i u Londonu 1907.

su birani momci i djevojke u bogatoj nošnji vezanoj srmom i zlatom, koje se prema pisanju tadašnje štampe s pravom divio kulturni svijet. Iako nema zvanične potvrde da je crnogorska narodna nošnja 1907. godine proglašena najljepšom u Europi, ona je za većinu porodica u Crnoj Gori bila i najveće bogatstvo i najljepša na svijetu.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
2: Uvaženi slušalci, pratite još jedno izdanje emisije Muzika za dušu. U nastavku našeg programa slušate neke od hitova jednog broja najvećih imena folk muzike. Uživajte u pjesmama Halida Bešlića, Miroslava Ilića, Harisa Džinovića, Zorana Kalezića, Dragane Mirković, Mitra Mirića, Halida Muslimovića, Aca Lukasa, Slavka Banjca, Biljane Jeftić i Aleksandra Ilića. Počinjemo sa Halidom Bešlićem, bosansko-hercegovačkim pjevačem, čija je karijera bila jedna od najuspješnijih u bivšoj Jugoslaviji, a nastavila se širom Balkana. Rođen je 20. novembra 1953. godine u selu Knežina kod Sokoca. Bešlić se muzikom bavio u ranoj mladosti prateći muzikalnu porodicu s majčine strane. Do 1984. godine postao je poznatiji zahvaljujući popularnim pjesmama poput Neću, neću dijamante i Budi uvijek sretna, slušanim širom Jugoslavije. Tokom 1980. Bešlić je objavio 8 albuma sa hit pjesmama Vraćam se majci u Bosnu, Sjećam se, Hej Zoro, Ne svani i Eh kad bi ti. Imao je i više hitova u 2000-itim i 2010-im. Na albumu Prvi poljubac iz 2003. godine nalazi se istoimeni hit. Pjesma Miljacka, nazvana po bosansko-hercegovačkoj rijeci, predstavljena je na njegovom albumu iz 2007. A numere Štiklom o kamen i Kad zaigra srce od meraka na Romaniji iz 2013. Bešlić je snimio ukupno 18 albuma i preko 200 kompozicija, te izveo veliki broj koncerata u domovini i drugim zemljama svijeta. Halid Bešlić je preminuo 7. oktobra 2025. godine. Jedan od najvećih glasova prostora bivše Jugoslavije i pjesma koja nikada ne gubi snagu. Halid Bešlić i pjesma Ljiljani.

Miroslav Ilić rođen je 10. decembra 1950. u Mrčajevcima i jedan je od najpoznatijih i najpopularnijih srpskih pjevača folk pop muzike. Ilić je u Čačku završio gimnaziju, a nakon toga je upisao Elektrotehnički fakultet u Skoplju. Svoju pjevačku karijeru Miroslav Ilić je započeo 1965. godine sa singlom Poslušajte pjesmu moju, a 1972. godine singlom sa pjesmom Voleo sam devojku iz grada, tekstopisca Dobrica Erića, kompozitora Obrena Pjevovića, koju je snimio za izdavačku kuću Diskos iz Aleksandrovca. Nakon te pjesme veliki uspjeh ostvario je sa LP pločom Sreli smo se, bilo je to davno, koju je 1979. godine snimio za produkciju gramofonskih ploča Radiotelevizije Beograd. Najveći hitovi u njegovoj karijeri su Djevojke iz grada, Moravsko predvečerje, Vino točim, a vino ne pijem, Pozdrav je pozdravi, Šumadio, Jesen 70 i neke, Polomiću čaša od kristala, Nije život jedna žena, Još te nešto čini izuzetnom, Ova noć, Božanstvena žena, Bili smo drugovi i drugi. Slušamo jednu od najpopularnijih pjesama Miroslava Ilića, Sreli smo se u aprilu.

Zoran Kalezić, rođen 1. februara 1950. godine, bio je srpski pjevač narodne muzike porijeklom iz Crne Gore. Njegove najpoznatije pjesme su Moj dobri anđele, Dobroveče izgubljena nado, Stan mladosti, stani, stani, Moj život je tužna priča, Željo moja, moj otrove, Kako je lijepo u mom kraju, Ti nikad nećeš znati, Šta će meni vino i vratit ću se majko. Tokom svoje višedecenijske karijere prodao je više od 15 miliona nosača zvuka. Bio je istaknuti estradni umjetnik. Snimio je veliki broj tradicionalnih crnogorskih pjesama, kao i komponovanih u duhu tradicije Crne Gore. Koncertom u Beogradskom Sava centru 2016. godine obilježio je 50 godina rada. Zoran Kalezić preminuje 2023. godine. Glas koji budi uspomene, Zoran Kalezić i njegova pjesma Dobroveče, izgubljena nado.

i plesala i smatrana je najboljom igračicom među pjevačicama. Prva je snimila visokobudžetni animirani spot za pjesmu Za mene si ti, koji je tada koštao vrtoglavih 60.000 maraka. Prva je pjevačica koja je izdala CD nepravilnog oblika u obliku slova D. Slušamo jedan od najvećih hitova Dragane Mirković, Sve bih dala da si tu.

čelni ljudi izdavačke kuće Diskos. Mirić je od 1979. do 1997. sarađivao sa Novicom Uroševićem, koji mu je komponovao gotovo sve pjesme izdate na tim albumima. Pobjeđuje na čuvenom festivalu narodne muzike Ilića 1979. i 1980. godine, od kada njegova popularnost raste. Vrhunac dostiže izdavši albume Dobro jutro, rekoh Zori, Usvanuće ne idem do kuće, Sve su iste osim tebe, Živela ljubav, koji su prodati u milionskim tiražima i višestruko nagrađivani dijamantskim pločama. U serijalu 60 najljepših narodnih pjesama, koji je pokrenula Radio Televizija Srbije, povodom 60 godina televizije u Srbiji, Mitrova pjesma iz 1980. godine, Voli me danas više nego juče, uvrštena je kao jedna od najboljih. Slušamo Mitra Mirića i pjesmu Dobro jutro, rekao.

Biljana Jevtić, rođena 1959. godine, je srpska folk pjevačica. Najveći hitovi Biljane Jevtić su Evo ti srce na dlanu, Prokleda je ovaj život, Opasna igrata, Plakaćemo si jutra, Suzo jedina, Uzmi ago što ti drago, Ništa ne brini, Suze ljubavi, Plitak potok, Bogataš, Biljana duet sa suprugom Aleksandrom Ilićem, Sedokosi. U nastavku emisije slušamo pjesmu Biljane Jevtić, Evo ti srce na dlanu.

Aleksandar Ilić je srpski pjevač folk muzike. Najpoznatije pjesme su mu Isplači se na grudima mojim, Ne daj se generacijo, Ana mi je rekla, Oče moj, veliki oče, Sedam violina, Lepe oči zelene, Sine nasljedniče, Ej ženo, ženo. Rođen je 1961. godine, karijeru je započeo 1981. godine snimivši singl ploču Ako si srećna, još srećnija bila, kasno je draga sve. Prvi veliki uspjeh ostvaruje 1983. albumom na kom se nalaze pjesme Isplači se na grudima mojim i Oče moj, veliki oče, do sada je snimio 15 albuma. Slušamo jednu od najpopularnijih pjesama Aleksandra Ilića, Ne daj se generacijo.

0: Uvaženi slušalci, pratili ste muzičku emisiju Muzika za dušu, čuli ste biografije jednog broja najpoznatijih pjevača narodne muzike i njihove najpopularnije pjesme. Nadamo se da ste uživali. Lijep pozdrav iz studija Radio Andrijevice.
1: Top lista domaće muzike.
2: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
1: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
3: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Da li ste znali da jedan hotel u Zanzibaru ima sobu koja pluta u moru sa spavačom sobom ispod vode? U drugom vijeku žitelji drevnog grada Hatre od napada rimske vojske branili su se tako što su sa utvrđenih zidina bacali glinene posude ispunjene otrovnim škorpijama. Sve rijeke Srbije pripadaju slivovima tri mora, Jadranskog, Egejskog i Crnog, i sve se graniče na Dramanskoj glavi, vrhu Crnovelja na Kosmetu. Ako se ovakav razvoj civilizacije nastavi, procjenjuje se da će 2050. godine 70% ukupnog svjetskog stanovništva živjeti u gradovima. Olimpijske igre za gluve osobe, takozvane tihe igre, održavaju se od 1924. godine, a postoje zimske sa 5 i ljetnje sa 19 disciplina. Dok se u snijegom pokrivenim dijelovima svijeta zaljubljenici u sport nadmeću u snowboardu, u Saudijskoj Arabiji i Namibijskoj pustinji veoma je omiljen sandboard, skijanje na pijesku na dasci vrlo sličnoj onoj za snowboard. Da li ste znali da ljudi koji umiju da pričaju viceve i dobro ih pamte imaju visok koeficijent inteligencije, pokazuju istraživanja američkih psihologa. Jedan čas i 37 minuta, toliko svaki dan u prosjeku provede Evropljanin muškarac stariji od 15 godina sa porodicom. Žene porodici posvete više u prosjeku 4 sata i 46 minuta, pokazuju statistike. Prosječna dubina Sredozemnog mora iznosi oko 1500 metara, a najdublje mjesto nalazi se južno od Peloponeza, nedaleko od grada Pilosa, dubina 5267 metara. Da li ste znali da najmanje 80% svih ljudi na svijetu živi sa manje od 10 dolara dnevno? Prosječan Toyota automobil se napravi za 13 sati, Rolls-Royce za 6 mjeseci. J.K. Rowling, britanska književnica koja je napisala popularni serijal o Harryu Potteru, zarađuje oko 5 miliona dolara sedmično. Da li ste znali da se u svijetu svake 53 sekunde ukrade novi laptop? Da li ste znali da se prvi predsjednik Zimbabvea zvao predsjednik banana? Da li ste znali da prosječna osoba provede 24 godine života spavajući? Teško je utvrditi koliko je tačno dubok pijesak u Sahari, ali prema procjenama, njegova dubina u prosjeku iznosi oko 150 metara, odnosno 320 metara od vrha Dina do cjenovite podloge. Da li ste znali da je prvu modernu kampanju protiv pušenja vodio Adolf Hitler? Samo u januaru 2012. godine ljudi su na Facebooku potrošili ukupno 10,5 milijardi minuta, odnosno 887 hiljada godina za samo jedan mjesec. Da li ste znali da oko 1,5 milijardi ljudi na svijetu ima višak kilograma, dok oko 900 miliona ljudi nema tri obroka dnevno? Da li ste znali da lijeve i desne cipele su izumljene tek 1850. godina, do tad su obje bile identične?

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
2: Uvaženi slušalci, pratite još jedno izdanje emisije Muzika za dušu. U nastavku našeg programa slušate neke od hitova jednog broja najvećih imena folk muzike. Uživajte u pjesmama Halida Bešlića, Miroslava Ilića, Harisa Džinovića, Zorana Kalezića, Dragane Mirković, Mitra Mirića, Halida Muslimovića, Aca Lukasa, Slavka Banjca, Biljane Jeptić i Aleksandra Ilića. Počinjemo sa Halidom Bešlićem, bosansko-hercegovačkim pjevačem, čija je karijera bila jedna od najuspješnijih u bivšoj Jugoslaviji, a nastavila se širom Balkana. Rođen je 20. novembra 1953. godine u selu Knežina kod Sokoca. Bešlić se muzikom bavio u ranoj mladosti prateći muzikalnu porodicu s majčine strane. Do 1984. godine postao je poznatiji zahvaljujući popularnim pjesmama poput Neću, neću dijamante i Budi uvijek sretna, slušanim širom Jugoslavije. Tokom 1980. Bešlić je objavio 8 albuma sa hit pjesmama Vraćam se majci u Bosnu, Sjećam se, Hej Zoro, Ne svani i Eh kad bi ti. Imao je i više hitova u 2000. i 2010. Na albumu Prvi poljubac iz 2003. godine nalazi se istoimeni hit. Pjesma Miljacka, nazvana po bosansko-hercegovačkoj rijeci, predstavljena je na njegovom albumu iz 2007. A numere Štiklom o kamen i Kad zaigra srce od meraka na Romaniji iz 2013. Bešlić je snimio ukupno 18 albuma i preko 200 kompozicija, te izveo veliki broj koncerata u domovini i drugim zemljama svijeta. Halid Bešlić je preminuo 7. oktobra 2025. godine. Jedan od najvećih glasova prostora bivše Jugoslavije i pjesma koja nikada ne gubi snagu. Halid Bešlić i pjesma Ljiljani.

A 1972. godine singlom sa pjesmom Voleo sam devojku iz grada, tekstopisca Dobrica Erića, kompozitora Obrena Pjevovića, koju je snimio za izdavačku kuću Diskos iz Aleksandrovca. Nakon te pjesme veliki uspjeh ostvario je sa LP pločom Sreli smo se, bilo je to davno, koju je 1979. godine snimio za produkciju gramofonskih ploča Radiotelevizije Beograd. Najveći hitovi u njegovoj karijeri su Djevojke iz grada, Moravsko predvečarje, Vino točim, a vino ne pijem, Pozdrav je pozdravi, Šumadio, Jesen 70 i neke, Polomiću čaša od kristala, Nije život jedna žena, Još te nešto čini izuzetnom, Ova noć, Božanstvena žena, Bili smo drugovi i drugi. Slušamo jednu od najpopularnijih pjesama Miroslava Ilića, Sreli smo se u aprilu.

Zoran Kalezić, rođen 1. februara 1950. godine, bio je srpski pjevač narodne muzike porijeklom iz Crne Gore. Njegove najpoznatije pjesme su Moj dobri anđele, Dobroveče izgubljena nado, Stan mladosti, stani, stani, Moj život je tužna priča, Željo moja, moj otrove, Kako je lijepo u mom kraju, Ti nikad nećeš znati, Šta će meni vino i vratit ću se majko. Tokom svoje višedecenijske karijere prodao je više od 15 miliona nosača zvuka. Bio je istaknuti estradni umjetnik. Snimio je veliki broj tradicionalnih crnogorskih pjesama, kao i komponovanih u duhu tradicije Crne Gore. Koncertom u Beogradskom Sava centru 2016. godine obilježio je 50 godina rada. Zoran Kalezić preminuje 2023. godine. Glas koji budi uspomene, Zoran Kalezić i njegova pjesma Dobroveče, izgubljena nado.

Ivković, rođena 1968. u Kasidolu u Srbiji, je srpska folk pjevačica. Dragana je najveća jugoslovenska zvijezda 90. godina i jedna je od najvećih zvijezda na Balkanu svih vremena. Najpoznatija Draganina pjesme je Kad bi znao kako čeznem, koju mnogi smatraju jednom od najljepših narodnih pjesama svih vremena. Među najveće hitove spadaju i Pitaju me u mom kraju, Poslednje veče, Ne vraćam se starim ljubavima, Pečat na usnama, Umire majko, Sama i mnogi drugi. 2017. godine Dragana izdaje svoj 21. studijski album simboličnog naziva Od milion jedan, koji njeni obožavaoci smatraju jednim od najboljih u njenoj karijeri, a po kom će nositi naziv i velika balkanska turneja na kojoj će Dragana održati 19 solističkih koncerata u svim većim gradovima na Balkanu. Dragana je u mnogo čemu bila prva. Prva je pjevačica koja je uradila remiks jedne svoje pjesme, nosila je bubicu na koncertima i plesala i smatrana je najboljom igračicom među pjevačicama. Prva je snimila visokobudžetni animirani spot za pjesmu Za mene si ti, koji je tada koštao vrtoglavih 60.000 maraka. Prva je pjevačica koja je izdala CD nepravilnog oblika u obliku slova D. Slušamo jedan od najvećih hitova Dragane Mirković, Sve bih dala da si tu.

Biljana Jevtić, rođena 1959. godine, je srpska folk pjevačica. Najveći hitovi Biljane Jevtić su Evo ti srce na dlanu, Prokleda je ovaj život, Opasna igrata, Plakaćemo s jutra, Suzo jedina, Uzmi ago što ti drago, Ništa ne brini, Suze ljubavi, Plitak potok, Bogataš, Biljana duet sa suprugom Aleksandrom Ilićem, Sedokosi. U nastavku emisije slušamo pjesmu Biljane Jevtić, Evo ti srce na dlanu.

Aleksandar Ilić je srpski pjevač folk muzike. Najpoznatije pjesme su mu Isplači se na grudima mojim, Ne daj se generacijo, Ana mi je rekla, Oče moj, veliki oče, Sedam violina, Lepe oči zelene, Sine nasljedniče, Ej ženo ženo. Rođen je 1961. godine. Karijeru je započeo 1981. godine snimivši singl ploču Ako si srećna, još srećnija bila, kasno je draga sve. Prvi veliki uspjeh ostvaruje 1983. albumom na kom se nalaze pjesme Isplači se na grudima mojim i Oče moj veliki oče, do sada je snimio 15 albuma. Slušamo jednu od najpopularnijih pjesama Aleksandra Ilića, Ne daj se generacijo.